אז נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד, אל תקשיב לאף אחד, אל תקשיב.

0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת בכורות דף י"ב. מתניתין, אין פה דין לא בעגל ולא בחיה, לא בשחוטה ולא בטריפה, ולא בכלאיים ולא בקוי. ורבי אליעזר, סייתון מדויקת, ורבי אלעזר מתיר בכלאיים מפני שהוא שה, ואוסר בקוי מפני שהוא ספק. אומר התנא, כתוב הפסוק, ופתח חמור תפדה בשה, דווקא בשה, ולכן איש לבדות את הפטר חמור הזה בעגל ולא בחיה, אפילו לא חיה תאורה כמו אייל, צבי ויחמור, גם כן אי אפשר. וגם בשה עצמו, דווקא כאשר הוא חי ולא בשחוטה, אם כבר שחטו את זה, אי אפשר. ולא בטריפה, אם בהמה כזו שנחתכו רגליה מלמעלה, מן הרקובה ולמעלה, טריפה גמורה, גם כן אי אפשר לבדות. ולא בכלאיים, אם יש איזה עז שבא על רחלה, דהיינו על כבשה, וילדו ולד, הולד הזה הוא נקרא כלאיים, גם כן אי אפשר לבדות בזה, למרות שאפשר לעשות פדיון של הפטר חמור, בין אם זה על ידי עז ובין על ידי כבש. כתוב תפדה בשה, שה משמעות הדברים היא שה חסבים ושה עזי, אומר הפסוק, הכל קרוי שה, אף על פי כן. אם יש מין אחד שבא על השני, עז למשל שבא על כבשה, ונולד ולד, הולד הזה, הכלאיים הזה, השה הזה, אי אפשר לבדות בו את הפטר חמור. ולא בקוי. קוי זה צבי שבא על תיישה, או להפך, נולד ולד, שהוא בעצם החלאה של בהמה וחיה. אז גם כן אי אפשר לזה את הפדיון של הפטר חמור. רבי אלעזר לעומת זה, הוא אומר הקלה מסוימת. הוא אומר כלאיים, דהיינו, אם עז בא על כבשה ונולד ולד, כיוון שאחרי הכל, בין אם זה עז ובין אם זה כבש, זה מכונה שניהם בשם שה. אז יפה אפשר לומר, זה פטר חמור, תפדה בשה. כי גם ההחלאה הזו היא שה, ולכן זה בסדר. אבל קוי, אם איזה

אומר לכהן, אני לא יכול לבדוק אותו, בוא תיקח את הפטר חמור בעצמו וזה הכל. הכהן עצמו אסור לו להחזיק את זה אצלו, עד שיפריש שה תחתיו, ואחר כך מותר לו להשתמש בשה הזה. אבל קודם כל, שיעשה, יגיד, השה הזה תמורת הפטר חמור, ואז יהיו מותר לו להשתמש בהם. גמרא, מתניתין מני, בן בגבג היא, דתניא. בן בגבג אומר, נאמר כאן שה, ונאמר להלן שה. מה להלן? פרט לכל השמות הללו. אף כאן פרט לכל השמות הללו. אם להלן זכרת מי ובן שנה, אף כאן זכרת מי ובן שנה, תמוד לומר, תבדי תבדי ריבה. היא תבדי תבדי ריבה, אפילו כל הננה מי. כן, שה שה, מה יענה לה? מת הגמרא, מי זה התנה של המשנה שלנו? זה בן בגבג, שהוא אומר, כתוב כאן פסוק, וכל פטר חמור תבדי בשה. לגבי קורבן פסח כתוב, שה תמים זכר משנה ילחם, מן הכבשים ומן העיזים תיקחו. כמו שמה, שכתוב שה כבשים ושה עיזים, ודאי משמעות דברים היא, לא עגל, לא חיה, לא שחוטה, כי הרי צריך לשחוט את הקורבן בשביל קורבן פסח, אז לא שחוטה ולא טרפה. ככה גם כן, לגבי השה שפודים בו את הפטר חמור, זה בא לשלול את כל השמות שהזכרנו על עכשיו. ממשיך התנה ואומר, אולי אם ככה נאמר, כמו שמה, אפשר לבדות שה דווקא זכר, לא שה נקבה, דווקא תמים, שאין בו מום, דווקא שהוא בתוך שנתו, כמו שכתוב בפסוק, זכר תמים בן שנה, נאמר שגם פה יהיו כל התנאים האלה לכולם, אומר לא. כיוון שהפסוק שם חזר כמה פעמים על המילה, תבדה, תבדה, תבדה, בא לומר לך, תבדה בכל צורה שהיא. אפילו אם זה כבשה נקבה, גם כן זה כלול במילה שה, ואפשר לבדות. אפילו שיש בו מום, שזה לא טרפה, שיש בו מום, שמותר באכילה, אז הדין שמותר, ואפילו אם זה גדול, לא בן שנה, כל האופנים האלה כולם מותר. שואלת הגמרא, לכאורה לא מובן. אחרי שאמרת, ממה שהתורה חזרה כמה פעמים על המילה תבדה, בא לומר לך שתבדה בכל אופן. אז אם כן, אולי נאמר, שזה אפשר לבדות גם בעגל, גם בחיה, גם בשחוטה, גם בטרפה. אומרת הגמרא, לא, אי אפשר לומר כך. כי אם כן, לשמה כשבחו אמר למשה רבנו, את הגזירה שווה של שה שה, אלא ודאי. כל מה שנכלל במילה שה, יכול להיות. ולכן אף על פי שזה לא זכר, זה לא תמים, זה לא בן שנה, עדיין אפשר לבדות. הידיעה הריבוי של תבדי תבדי. אבל אם זה דבר שלא כלול במילה שה, דיינו עגל, חיה, שחוטה, טריפה וכיוצא בזה, הרי שזה התורה באה לשלול. איבדו, מהו לבדות בבן פקועה? על איבד הרבי מאיר, לא תיבע אלך. כיבד אמר רבי מאיר בן פקועה, טעון שחיטה, סמי על יהו. אלא כי דיבע אלך, על איבד רבנן דאמרי, שחיטת אמו מטהרתו. מהי? כיבד דאמרי שחיטת אמו מטהרתו, כי בישראל בתקעו לה דמי, עודיל מה כיבן דהשת מהרהית ואזיל, סקרינה ב... אדם ששחט איזה כבשה, ומוצא בתוך הכבשה הזו איזה כבש קטן, שהוא בעצם כבר נגמר כל היצירה והבריאה שלו. כבר שלמו חודשיו, ראוי להיוולד בכל רגע. לפי דעת רבי מאיר, אחד כזה הוא טעון שחיטה. זה לא מה שהתורה התירה בן פקועה. שם מדובר כאשר עדיין לא נגמרה יצירתו. אבל זה שנגמרה יצירתו, הוא חייב לשחוט אותו. לפי דעת חכמים, כיוון שהוא עדיין לא נולד, ממילא על ידי שחיטה שחטו את אמו, גם הוא עצמו מותר באכילה. ואפילו אם הוא יגדל וילך, ואפילו יביא עוד ולדות נוספים, הוא כבר גדול. הדין הוא בכל זה שזה מותר באכילה. כשאת הגמרא, אותו בן פקועה, אותו הכבש שנמצא במעי אמו, אחר מכן גדל, האם אפשר לפדות בו את הפטר חמור או לא? לפי דעת רבי מאיר שאומר שהבן פקועה הזה הוא טעון שחיטה, הוא בכלל לא נעשה מותר על ידי שחיטת אמו. אז בוודאי שהוא דינו כמו כל שה רגיל, ולכן ודאי שאפשר לפדות בו את הפטר חמור. הספק שלנו הוא, לפי דעת חכמים הסוברים שחיטת אמו מטהרתו, האם נאמר שכמה שאתה אומר שחיטת אמו מטהרתו, במילים אחרות אנחנו אומרים כביכול אותו בן פקועה הזה, הוא בעצם עכשיו כמו חתיכת בשר שמונחת בסל. ולכן, כמו שאתה לא יכול להשתמש בבשר שחוטה כדי לפדות פטר חמור, לא תוכל לפדות גם בבן פקועה הזה. או שנאמר,

0: נכון שבחינה הלכתית הוא פטור משחיטה, אבל כיוון שאחרי הכל הוא הולך על רגליו והוא רץ, אז אם כן מלע בהחלט אפשר לקרוא לו בשם זה, ואפשר יהיה לפדות בו את אותו פטר חמור. זה הספק שלנו. אומרת הגמרא, אכן נחלקו בזה אמוראים. מור זוטרא אמר אין פה דין, ורב אשי אמר פה דין. אמר לרב אשי למור זוטרא, מה ידעתך? דאלפת מפסח, אמא להלן זכר תמים ובן שנה, אף כאן זכר תמים ובן שנה. תבדה תבדה ריבה, היא תבדה תבדה ריבה, אפילו בן פקוען מי, אם כן, סה, מיה נלה. אומרת הגמרא, שאל רב אשי שסובר שמותר לבדות את מור זוטרא, שסובר שלא פודים, לא פודים בבן פקועה את הפטר חמור. אמר לו, למה אתה לא רוצה לבדות? כי אתה אומר ללמד את זה מקורבן פסח. כמו בקורבן פסח, שוודאי אי אפשר לבדות בן פקועה, כי צריך שחיטה לשם פסח, ואילו הבן פקועה זה מן התורה, דינו כאילו כבר שחוט. ולכן גם מעינינו אי אפשר לבדות באותו הסה את הפטר חמור. אם ככה, אז בואו נלמד עוד דינים מקורבן פסח. כמו שם דווקא סה שהוא זכר, תמים, בן שנה, ככה גם כן נלמד לגבי פטר חמור, שאפשר לדעות רק בסה תמים זכר, בן שנה, והרי הלכה לא ככה. אמר לו, שם אני לא אומר, זה מפני שכתוב בפסוק תבדה תבדה, כמה פעמים זה בא לרבות בכל אופן, גם מי שאינו זכר תמים בן שנה. אמר לי, אם כן, אדרבה, נלמד מזה גם לרבות, שאפילו בן פקועה, גם כן יהיה אפשר לבדות בזה. אמר לו, ייתכן. כי אם כן, למה התורה לימדה אותנו גזירה שווה, שא שנאמר פטר חמור, משא של קורבן פסח? הכוכח שזה בא למעט משהו מסוים. מה זה בא למעט? כל דבר שאינו קרוי, אינו עכשיו כשא, אז נמלא אי אפשר לבדות בו. ולכן, היות שלגבי קורבן פסח, אי אפשר לעשות בזה, למה? כי זה לא עכשיו שא. זה עכשיו כאילו שחתיכות בשר שחוטות. אם כן הוא הדין לגבי פטר חמור, אי אפשר לבדות בזה, עכשיו כמו חתיכות בשר שימצאות בשר. יבעלו, מהו לבדות בנדמה? היבד רבי אלעזר, לא תיבע אלך, השתה בכלאיים פרקינן, בנדמה מבעיה. כי תיבע אלך על יבד רבנה, בכלאיים הוא דלה פרקינן, בנדמה פרקינן, או דילמה לשינה. אומרת הגמרא, מה הדין אם יש איזו כבשה שילדה ולד שהוא דומה ממש לעז? הכבשה הזו, הוולד שילדה, זה נולד מאב שגם הוא כבש, זה כבש וכבשה, ילדו ולד, אבל הוולד הזה נדמה ממש לעז, נדמה למין אחר. מה הדין בדבר הזה? האם אפשר לבדות בזה או לא? אליבד רבי אלעזר שאמר במשנה שמותר לפדות בשה שהוא כלאיים מעז וכבשה, למרות שוודאי שהוולד הוא לא יהיה דומה לכבשה, חוסט הוא מתיר בזה. קל וחומר אם כן, כאשר האב הוא כבש והאם זה כבשה, רק הוולד יצא שהוא דומה לעז, ודאי שהוא יתיר. ספק שלנו ליבד החכמים. אולי כל מה שמסרו לבדות זה רק בסך כזה שנוצר מכלאיים. אבל אם הוא לא נוצר מכלאיים, אלא האב כבש והאם כבשה, אבל הוולד נדמה לעז, אולי יתירו בזה לבדות. או שנאמר לו, זה דומה אחרי הכל לכלאיים, והדבר אסור. תשמע, פרה שילדה מן עז, אין פה דין. אומר התנא, אם פרה, ילדה איזה ולד שהוא דומה לעז. אל תאמר לי שדינו כמו עז, ואני אפשר לפדות בו. אלא, אין פה דין. אחרי הכל זה ולד של פרה. הרחל שילדה מן עז, פה דין. משמע מזה, אבל אילו זה רחל, כלומר כבשה, שהיא ילדה ולד שדומה לעז, משמע שאפשר לפדות. מה אני? אלימה רבי אלעזר, הבקלעיים, נמי פרקינן. מה רבי אלעזר בא לחדש בזה? הרי אפילו אם זה היה רחל שלא ילדה מכבש, אלא רחל שילדה מעז, מולד ולד שהוא דומה לעז, גם כשה לפדות. אליו רבנן היא, להכוחך לומר, שזה בעצם דעת חכמים. והם סוברים, מתי אם יש פה עז, צורה של עז, זה אסור דווקא כשזה נולד מפרה, שהוא מלא דינו כמו פרה באמת, הוא יוצא מפרה, דינו כפרה, אבל אילו זה יצא מרחל, אפילו שהוא דומה לעז, מותר, מכן בזה יש עוד, הספק שלנו, הגמרא דוחה, לא, לעולם רבי אלעזר, היא גופה כמשמע לן, לפרה שילדה מן עז, אין פה דין, דלתי מזיל אבטרי דידי היעז מעליהו, אלא זיל בתר אימה היעגל הוא. אומרת הגמרא, לא, תכן שזה בעצם דעת רבי אלעזר, אבל דבר שפשוט לך, אולי זה עצמו התנה בלחדש. התנה אומר שלא תחשוב אם פרה ילדה צורה של עז, מלא תגיד שמע, הוא נראה עז, דינור עז. כמה שמע לא, כיוון שהוא יצא מפרה הולכים אחרי האם, ודינו כפרה. אתה שמע, אתה נראה בבר שמואל, איזה הוא כליים? רחל שילדה מן עז ואביו סה. שואלת הגמרא, אביו סה כליים הוא? אם הרחל, האם רחל, והאבא זה סה, זה כבס, וילדה מן עז, למה זה נקרא כליים? נדמה הוא, זה לא כליים, זה לא אכלה, שתי מוטומין, כבס וכבסה, אלא רק הוולד הוא דומה, זה נקרא נדמה, לא נקרא בשם כליים. אלא צריך לתקן את הלשון ולומר ככה, איזה הוא דמי לכלאיים, שביעו רבנן ככלאיים, מהו הדבר שבאמת הוא לא כלאיים? ולחכי אמרו שדינו דומה לכלאיים, רחל שילדה מן עז, ואביו זה עד כאן דברי הבבא שמואל, שאומר שאכן דינו כאילו כלאיים. למי? לאיזה עניין אמרנו שחכי אמרו זה דומה לכלאיים? אילה קדשים, מאחד המעט כלאיים, מהתם מעט נדמה, לתיין השור או חסב, פרט לכלאיים, או עז, פרט לנדמה. אם דובר לגבי קודשים דיינו שאי אפשר להקריב את זה לקורבן, בוודאי, מה החידוש? למה אומר, החיים דימו את זה לכלאיים? הרי מאותו פסוק שכתוב שכלאיים הוולד אסור בהקרבה, כתוב בהמשך הפסוק דרשו חכמים שגם הנדמה אסור. אז למה צריך להגיד לי כאילו זה חידוש החלטי שלו? זה מאותו מקום, דתניה. כתוב שור או חסב או חכמים פרט לכלאיים. או עז, פרט לנדמה. אז מכן הכל כתוב באותו פסוק. אי לבחור, אך בכור שור אמר החמנה, עד שיהיה הוא שור ובכורו שור. אם זה בא להגיד לגבי עניין של בכורה, הרי כבר למדו את זה חכמים, פסוק שאמר, אך בכור שור, ולמדנו למעלה, דרשו חכמים, שיהיה הוולד דומה לאביו. אם כן, גם כן זה פסוק מפורש שככה חכמים דרשו ממנו. אם הוא נדמה למשהו אחר, לא שייך בזה דין בכורה. אלא למעשר, תחת מחדשים גמר. אם תאמר שזה עניין מעשרות, שלא צריך להפריש את זה לדיר להתעשר, הרי אני יודע את זה ממה שחזל למדו גזירה שווה. כתוב גם מעשר כאשר יעבור תחת השבת. ולגבי קודשים כתוב, שבעת ימים יהיה תחת אמו, מיום שמיני ועלה יירצה קורבן נשא להשם. גזירה שווה, מכאן למדנו שגם גם מעשר, אי אפשר לעשות מזה מעשר. אלא לפטר חמור, הכוכח לומר, שהוא בא לומר לי לגבי פטר חמור, שכמו שחכמים אמרו שהכלאיים, סשנד מכלאיים, אי אפשר לבדוד בזה פטר חמור, בא לחדש רבה בר שמואל, שגם כן סה, שהוא נדמה לעז, גם כן אי אפשר לבדוד בו פטר חמור, מכאן שאות ספק, הגמרא דוחה, לא, לעולה למעשר, גון שיש בו מקצת סימנים, מה עוד אתם העברה עברה עם בכור גמר? כמו שמעלן, תחת מקדשים גמר. עונה גמרא, כאן מדובר שאותו הוולד הזה, שהוא נדמה לעז, הוא לא דומה לגמרי לעז, אלא הוא דומה גם במקצת לאמו, לכבשה. ובאופן כזה הרי, לגבי בכור אמרנו שהוא חייב בבכורה. ואם כן הייתי חושב לך אורה, שנאמר לגבי המעשר הזה, כאן כתוב כל אשר יעבור, וגם לגבי קודשים, וגם לגבי בכור כתוב, ועברת כל פטר רחם, אם כן עשה גזירה שווה, עברה עברה. כמה שמעלן, שלא לומדים את זה מעניין מעשר, אלא לומדים את זה מקודשים גזירה שווה תחת. תחת מלא, כמו שבקודשים, אבל מי שמקצת סימנים דומה לאמו, אם הוא לא דומה לגמרי לאמו, הוא פסול, ככה גם כן לגבי מעשר, אבל מי שמקצת סימנים שהוא דומה לאמו, הוא לא דומה לגמרי, הרי שהוא פסול. ולעולם אמר לך, לגבי פטר חמור, אין לנו עדיין מקור לדעת, האם בנדמה, זה שהוא נדמה למשהו אחר, האם הוא פסול, או שהוא קשר לפדות בו את הפטר חמור. איבאלו, מה לפדות בסולי המקודשים? איבאד רבי שמעון לא תיבא אלך, כיוון דאמר מותר בהנאה, חולינו. כי תיבא אלך על איבאד רבי יהודה דאמר אסור בהנאה. מהי? כיוון זה אסור בהנאה, אין איסור חל איסור. עודים מה כיוון לתפיס בדיונו, אף קועי איסורי בעל מה הוא. שאת הגמרא בהמה, שהקדיש את האדם לקורבן ונפל במום. הלכה היא שמחללים את הקדושה שבבהמה הזו על כסף. בכסף הזה הולכים וקונים בזה בהמה אחרת שאין במום, מקריבים אותו קורבן. ואותה בהמה שנפסלה, היא עכשיו נעשית חולין. אבל לא לגמרי, אלא יש בה קצת קדושה. אסור לגזוז אותה, אסור לעבוד בה, אבל מותרת באכילה. עכשיו, שואלת הגמרא, האם אפשר לבדות באותו שה שנפל בו מום? האם אפשר לבדות בזה את הפטר חמור או לא? לפי דעת רבי שמעון, ודאי שזה מותר, למה? כי הרי רבי שמעון אומר שאותו חמור, פטר חמור, הוא מותר בענה. אז מילא נמצא, יש רק פה מצווה של פדיעה, אבל אתה לא מפקיע איזה קדושה שהיה פטר חמור, כי הרי פטר חמור מותר בענה. אז אותו פטר חמור הוא חולין גמור, לכן ודאי שאפשר לעשות את המצווה של פדיון פטר חמור בזה. עכשיו כדי בד רבי יהודה, שאומר אותו חמור, פטר חמור יש בו קדושה כזו, שהוא הרי אסור בענה עד שתעשה אותו. כן מלך ההורה. כיוון שיש בו קדושה, אתה רוצה להפקיע את הקדושה שיש בו, הפטר חמור, להעביר את זה על אותו פסולה מקדשין. הרי אין איסור על איסור, זה כבר אותו פסולה מקדשין, יש בהם גם קדושה קצת, למרות שכבר חיללת אותם על מטבע, שהרי אסורים בגיזה בעבודה. אמר, אין איסור על איסור. או נאמר, כיוון שהרי אותו עשה, לאחר שיפקעת בו את קדושת הפטר חמור, עשה זה לא עשה קדוש. מותר לעשות בו מה שרוצים, מותר גיזה, מותר עבודה, מותר הכל. אני כן רואים מכאן שזה לא פדיון רגיל. זה לא מפקיע קדושה בצורה רגילה שהקדושה חלה עליו, שנגיד על זה אין איסור חלה לאיסור. אלא זה רק מפקיע את הקדושה, את האיסור, מעל הפטר החמור. אבל הוא עצמו לא חלה שום קדושה. וכן מלא, אולי זה יהיה מותר. מה אמרי ברי לרב כהנה? מזוטר מדכתיב והוא כצבי וחייל. מה צבי והייל? אין פה דין. אף סולי המוקדשין, אין פה דין. אומר, הרי שם מגיע פסולי המוקדשין כתוב, ראי בכל הבת נמשיכה, תסבח ואחתה בשר כי בקד שם לוקח השן נתן לך, בכל שעריך, התמה והטהור יוכלנו, כצבי וחייל. התורה מדמה פסולי המוקדשין לצבי והייל. ואם כן, אם התורה הקישה אותם לזה, כן כמו שצבי והייל אי אפשר לבדות, כי הרי שבדות רק בסי בלבד, כך פסולי המוקדשין אי אפשר לבדות בהם. השדה לעתיד להכי, לרבי שעון עמית, צבי והיה כתיב בהו. אם כך אומרת הגמרא, מה שהיה פשוט לנו מתחילה, שהפי דעת רבי שעון אפשר לבדות בפסולי המוקדשין את אותו פטר חמור, שאלמה שזה לא נכון, כמה שהתורה הכישה והיא דימתה את זה צבי והייל, למרות שאין שום קדושה בפטר חמור, מכל מקום אי אפשר לבדות בסה, שהוא פסולי המוקדשין. למה? מכיוון שהתורה דימתה את זה צבי והייל, היא בעלו. מה לבדות בבהמת שביעית? ודאי, לא תיבע אלך. לאכילה אמר חמנה ולא סחורה, כי תיבע אלך, ספק. אל יבד רבי שמעון, לא תיבע אלך, דילית לספק. כי תיבע אלך, אל יבד רבי יהודה, מי? כיוון נפריש את הלב, הוא לעצמו, יוכלה קרינה בה, עודים הכיוון דחמד דלה מפקע איסורי למשטרי כסחורה דמי, תשמע דמר וחסדה בהמת שביעית, אין פה דין בה את הוודאי, אבל פה דין בה את הספק. לך אומרת, אדם שיש לו פירות שגדלו בשנה השביעית, הפירות האלה קדושים ויש בהם הרבה הלכות. אחד מההלכות, אסור להסתחר בהם. ואם האדם לקח את הפירות האלו וקנה, החליף אותם תמורת דבר אחר, למשל, אם הוא החליף את הפירות האלו של השביעית, למשל, היה לו תמרים של שביעים, החליף אותם תמורת יין משנה שישית. התמרים האלו של הפירות של השנה השביעית נשארים מקדושתם. אבל אם הוא קיבל בתמורה לפירות האלו יין של שנה שישית, הדין הוא שהיין הזה גם הוא עכשיו נחשב קדוש בקדושת שביעית. וכאשר יגיע זמן הביעור של התמרים של שנה שביעית, יהיו צריכים בער גם את היין הזה. עכשיו, אומרת הגמרא, מה הדין? אם אדם תמורת פירות שביעית, החליף אותם בבהמה, באיזה כבש, שה חי. הדין הוא שעל אותו השה חי עליו, קדושת שביעית, זה נקרא בהמת שביעית. השאלה היא אם באותו עשה, האדם יכול לפדות את הפטר חמור או לא. אומרת הגמרא, אם יש לך שה כזה שהוא, חלפת, אתה רוצה להחליף אותו תמורת פטר חמור ודאי, ודאי שזה אסור. למה? היות שהפטר חמור הזה הוא עכשיו אסור בענה. כשאתה פודה אותו תמורת עשה, נמצא בעצם שאתה מפקיע את האיסור של הפטר חמור. אז את כאילו מסתחר פה פירות שביעית. כי קיבלת תמורת הפיון הזה, את הפטר חמור שאתה יכול ליהנות בו. זה נקרא, הסתחרת. והרי התורה אמרה שהפירות שביעית הייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. דרשו רבותינו לאוכלה ולא לסחורה. הספק שלנו רק בפטר חמור כזה שהוא ספק. למשל, אדם יש לו איזה אתון שהוא קנה אותו, לא יודע האם לפני כן היא ביקרה או לא. ועכשיו נולד לו איזה פטר חמור. הוא לא יודע האם זה באמת פטר חמור או שזה לא, זה ספק. הלכה מקרה כזה, שהוא צריך לעשות פדיון, מביא סה, אומר זה תמורת הפטר חמור. אומר לה, הפטר חמור הזה כבר מותר בענה, אבל מכל מקום לא צריך לתת אותו לכהן, אלא משאיר אותו לעצמו. ואם כן נמצא לך הורה, שאולי זה לא נחשב סחורה. למה? תכף נסביר. אומרת הגמרא, ליבא דרבי שמעון, ודאי שזה יהיה מותר. למה? כי הביא רבי שמעון הרי, כל פעם שיש ספק פטר חמור, אפילו חייבים לפדות את זה. כי הרי מותר לך להשתמש בחמור. מותר לך להשתמש בחמור. לפי דעתו, אין איסור הנאה, אין איסור עבודה בחמור לפני שפדית. אז אין פה סחורה ואין פה כלום. הספק הוא דווקא ליבד רבי דה, שאומר אסור לאדם להשתמש באותו פטר חמור, כי ייתכן שהוא פטר חמור. הספק הדאורייתא לחומרא. ממילא, מה עליך לעשות? לפדות את זה בשה. כשאתה פודה את זה בשה, אז אם כן ממילא, כאן השאלה. כיוון שהוא מפריש את הלב הוא לעצמו, אז אם כן זה לא נקרא סחורה. כי הרי הוא משתמש לעצמו, זה עדיין נקרא לאכילה. הוא לוקח את השה הזה, נשאר אותו לאכילה, זה לעצמו, הנעת עצמו. או אולי, כיוון שכל מה שהוא לא מפקיע את האיסור מעל הפטר חמור, אז אסור לשמש פטר חמור, מילא עכשיו כמו סחורה, למרות שזה לעצמו. תגמרתה שמה דמה וחסדה בימת שביעית, אין פה דין בעתה ודאי. כי בעצם על ידי זה הוא מרוויח שהוא יכול להשתמש בחמור הזה, והרי את השה הזה הוא צריך לתת אותו לכהן. אם כי ימצא שיש פה דין של סחורה, הוא מסתחר עם הכהן, אבל פה דין בעת הספק, כיוון שהוא לא מרוויח מזה שום הנאה גמורה. אמנם הוא מותר להשתמש בחמור, אבל הוא לא היה צריך לתת את זה, את התמורה של החמור, לא צריך לתת לאף אחד, אלא זה לא נקרא סחורה. ואמר חסדה, בהמת שביעית פטורה מן הבכורה, חייבת במתנות. פטורה מן הבכורה, לא אוכלה אמר חמנה ולא אוספה. חייבת במתנות, לא אוכלה קרין נבה. אומר חסדה, בהמה כזו של שביעית, הסברנו מקודם, שזה בהמה שהוא קיבל אותה בתמורה לפירות שביעית. אומר לה, קדושת שביעית חלה על הבהמה הזו. אם אותה בהמה היא ילדה ולד, הוולד הזה אפילו אם הוא זכר והוא בכור, אין בו קדושת בכור. אבל מצד שני, חייבת במתנות, אם אדם שוחט את הבהמה הזו, צריך לתת זרוע לחיים ועקבה לכהן, כמו כל בהמה חולין שאדם שוחטה, צריך לתת זרוע לחיים ועקבה לכהן. מסביר רב חסדה מה הטעם בשתי הלכות אלה. תורה מן הבכורה, שהרי כיוון שבזה קדושת שביעית, לתורה אמרה על קדושת שביעית, דהייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לאוכלה דרשו רבותינו ולא לשרפה. אם כן מלא, אתה לא יכול להקריא את זה גם במזבח, מפני שישנם חלקים בבהמה שצריך לשרוף אותם, והדבר אסור. לכן לא חלה על זה בכלל קדושת בכורה. מצד שני, חיית מתנות, למה? כי הרי כאשר אתה נותן לכהן זרוע לחיים ועקבה, הכהן אוכל את זה. אם כן מלא, בהחלט, זה נקרא שבת הארץ לכם, לא אוכלה. מטיבי, האוכל מעיסת שביעית עד שלא הורמה חלתה חייב מיתה. והמי, כמה דיילו מיתה מבת שריפה היא, לא אוכלה אמרה חמנה ולא לשריפה, שנאחד הכתיב דורות יחיים. מתגמרה מקשה על רב חסדה שאומר שכאשר דבר שהוא מיועד לשריפה, ממילא לא חלה זה בכלל קדושה. הרי כתוב אדם שאוכל מעיסת שביעית, אם יש איזה חיטים שצמחו בשדה מעליהם בשנה השביעית, החיטים האלו מן התורה מותרים באכילה, מן התורה. עכשיו, אדם שלקח את החיטים האלו, עשה מהם עיסה. אם הוא לא יפריש מזה חלה, דינו כמו כל משך השנים. שאם האדם מפריש מעיסה שלא פריש מנחלה, חייב מיתה. גם זה אותו דבר. מקשה הגמרא על רב חסדה. לכאורה, הרי אם אתה אומר שאתה חייב להפריש חלה, הרי החלה הזו יכולה להתאמה. ומלאים היא נתמת, חייבים לשרוף אותה. לכאורה, כמה שחייבים לשרוף אותה, וזה עיסה של שביעית, תורה אמרה שבת הארץ לכם לאוכלה לאוכלה ולא לשריפה. אז אם כן, איך יכול בכלל לחול על זה שם של הפרשת חלה? אלא לכאורה צריך לומר, או שלא יכול לפרשת חלה, אבל אתה אומר שכן חייבים להפריש חלה. שמע מינה, שגם דבר כזה שהוא יבוא לידי שריפה, חלה זה קדושה. ואם כן, נחזור חזרה. גם לגבי בהמת שביעית, למה אתה אומר שהיא פטורה עם בכורה? כי חלק מנה יצטרך לשרוף על גבי מזבח. אז מה? גם דבר שאתה עתיד לשרוף אותו, בכל זאת, הלאה, זה קדושה. כמו שראים לגבי עיסה של שביעית, למרות שזה יכול להתאמה ויצטרכו לשרוף את זה, בכל זאת, הלאה, זה קדושת הפרשת חלה. עונה גמרא, יש הבדל. לגבי הפרשת חלה, כתוב הפסוק לדורותיכם. מראשית עריסותיכם, תהיו להשם, תרומה לדורותיכם, משמע בכל זמן ועת, לא רק במשך שש שנים, גם בשנה השביעית, גם כי צריך להפריש חלה. שאומרת הגמרתן מאחי, מיני לאוכל מעיסת שביעית עד שלא הורמה חלתה שחיה במיטה, שנאמר לדורותיכם, גם בשנה השביעית צריך להפריש חלה. בלי גמר מינה, הטעם עיקר לאכילה, אחר עיקר לשריפה. אומרת הגמרא, אדרבה, אם ככה, אולי נלמד מכאן, כמו לגבי שביעית, שזה חל למרות שזה יכול להגיע עד לשריפה. גם לגבי בכורה, נגיד שקדושת בכור יחול על זה, למרות שחלק מזה יצטרכו לשרוף על גבי המזבח. גמרא דוחה. שמה לגבי עיסה, זה מיועד בעיקרון לאכילה, אבל פי שייתכן שיצטרכו לשרוף, זה רק ייתכן אם זה ייתמה. לכן אומרים, זה חל על זה קדושה עכשיו, כי עכשיו לא צריכים לשרוף, אלא כהן אוכל את הכל. מה שאין כן לגבי בכורה, הרי בוודאי ברור לנו מעכשיו, שאם אתה אומר שזה קדוש לבכור, יהיו חייבים לשרוף מזה חלקים לגבי המזבח. לכן קדושת בכורה לא חל על זה. נתנו לו כהן וכו', תעניין להד איתנו רבנן. ישראל שהיה לו פטר חמור בתוך ביתו, אמר לו כהן, תנהו לי ואני אבדהו, הרי זה לא יתנה לו, אלא אם כן פדאו בפניו. מה נחמן אמר רבה ברבו, זאת אומרת, נחשדו כהנים הפטרי חמורים, פשיטה, מה הוא יתם מהנים אלי אחד המחזק לנדי מקרה, אבל בסתמה לך, משמע לנו דמורה בהתרה. אמרנו, נשנה שאם אדם נתן את הפטר חמור עצמו לכהן, לא פדא אותו, אומר התנא, אסור לכהן להחזיק את הפטר חמור הזה, אלא תכף מיד עליו לבדות זה. הגמרא מכאן תנא רומז למה שאינו בברייתא, שישראל של הפטר חמור בתוך ביתו, ואמר לו כהן, תנהו לי ואני אבדה אותו, הרי זה אותו ישראל לא ייתן זה לכהן, אלא אם כן אותו הכהן יבדה את זה בפניו. מה נחמן אמר בבא רבו? זאת אומרת, הברייתא הזו מוכח שהכהנים נחשדו לעבוד בפטרי חמורים, לכן אסור לך לתת זה, אלא אם כן תראה שהוא פודה את זה. הגמרא פשיטא, ודאי רואים שככה אפשר ללמוד מהברייתא הזו, מה באת לחדש? הגמרא, שלא תחשוב שזה רק כאשר היה לנו מוחזק, ראינו בו בעבר שאותו כהן עבד בפטר חמור בלי לבדוז אותו. אבל בסתם עלה, אז זה הנחמן אומר לא ככה הפירוש של הברייתא, אלא הפירוש של הברייתא שבכל אופן, למה? כי הכהנים רגיעים להורות יותר לעצם, חושבים, כמו שאילו אותו הפטר חמור היה נולד לי, הייתי פטור מפדיון, ככה גם כן כשקיבלתי אותו אני פטור מפדיון, והם טועים בזה. אם קיבלת פטר חמור, עליך לבדוז אותו. מנתיתין, המפריש ביום פטר חמור ומת, רבי אלעזר אומר, חייב באחריותו, כ-15 של בן, אחרי אומרים, אין חייב באחריותו, כבדיון מעשר שני. יעיד רבי שועה ורבי צדוק, על פיום פטר חמור שמת, שאין כאן לכהן כלום. מת פטר חמור, רבי אליעזר אומר, יקבר ומותר בענתו של תלה, אחרי אומרים, אין צריך להיקבר, ותלה לכהן, אדם שהוא יפריש שא תמורת הפטר חמור, ואותו השא מת. רבי אליעזר אומר, אכן חייב להביא עוד שא חדש, כמו שאדם יפריש 5 סלעים יפדות את בנו, אם עבדו לו, חייב להביא מחדש. אחרי אומרים, אדם לא חייב, בהרתו אם יפריש שא תמורת הפטר חמור, לא צריך. כמו שאדם יפריש מעות וחילל עליהם קדושת פירות מעשר שני, שאם עבדו לא צריך להביא לו שוב. יעיד רבי שועה בן צדוק על פדיון פטר חמור שמת, שאין כאן לו כהן כלום, דהיינו, לא צריך להביא שא חדש וכדעת חכמים. מת פטר חמור, אותו פטר חמור שאדם יפריש עבורו שא ולא הספיק אותו לכהן, הפטר חמור עצמו מת, ולעזר אומר, יקבר, כלומר, אסור בהנאה. אבל הנעתו של התלה יכול בעת להשתמש בו. למה? מכיוון שהוא לא נחשב פדיון פטר חמור. וחכמים חולקים ואומרים, אין צריך להיקבר, מפני שהשה הזה כבר נפדע. אבל התלה לכהן, כי מרגע שיפריש אותו, הוא נעשה שייך לכהן. גמרא, אמר בסף, מה הטעמה די רבי אליעזר? תכתיב, אך פדות יפדה. וגומר, מה בכור אדם חייב באחריותו? הבכור בהמה טמאה חייב באחריותו. כיוון שראינו פסוק מקיש ומדמה, פדיון של זה לזה חייב באחריותו. אמר לאביי, אם ככה, אם אתה דורש שהתורה הקישה ולכן חייבים באחריותו של אותו השה, אם מה בכור אדם מותר בהנאה? דיינו, אדם שעדיין לא פדו אותו והוא עשה איזה מלאכה, ודאי שהמלאכה הזו מותר בהנאה. הבכור בהמה טמאה מותר, וכי הבכור בהמה טמאה נגיד שיהיה מותר בהנאה, וכי תמה חינם. אם תגיד לכן שרבי אליעזר סובר שמותר לאדם להשתמש בפטר חמור עוד לפני הפדיון, כדעת רבי שמעון שאמר למעלה, לא ייתכן. והתנן, מת פטר חמור, רבי אליעזר אומר, יקבר. מה יקבר? לאו דאסור בהנאה, למה זה יקבר מוכרח? שאסור ליהנות ממנו. ואם כן, זה כדעת רבי יהודה. הרי כדעת רבי שמעון, מותר ליהנות מאותו פטר חמור. לא, יקבר כבחור אדם. כוונה היא, שכמו כמה שהתורה הקישה אותם ודימתה את זה לבחור אדם, אלא כמו בחור אדם צריך קבורה, גם זה התורה קבעה שאותו פטר חמור יקבר. אלא אדם, בכור דבעי קבורה, פשוט, דבעי קבורה, אם אתה אומר שכל מה שצריך לקבור אותו, כי התורה הקיש זה לבכור וכי, באדם רק בכור צריך קבורה, ועוד, תניה, מפורש ראינו אחרת, מודה רבי אליעזר בישראל שיש לו ספק פטר חמור בתוך ביתו, שמפריש תלה עליו, והוא שלו. ולמרנו, הסברנו למעלה, מי שאומר שצריך להפריש תלה למרות שזה שלו, למה? למה צריך להפריש? הסברנו מפני שהוא סובר שאכן קודם הפטר, קודם הפדיון, זה אסור בהנאה. אסור לעבוד בזה. ולכן עליו להפריש את התלה כדי להפקיע את האיסור. אך משאיר את זה שלו, ואם כן רואים מכאן, שרבי אליעזר סובר שאכן פטר חמור אסור להשתמש בו, אסור בהנאה, לפני שיבדה אותו. ואם כן חוזרת השאלה, אם הוא לומד את זה מהקש לבחור אדם, אם כן מדוע הוא אומר שהדבר הזה אסור בהנאה, למה לא יגיד שיהיה מותר כמו בחור אדם? אלא מה רבה אמר קרא, אך בדו תבדה, בבדיה הקשתיב ולא לדבר אחר, רק לעניין פדיון הקשתי את זה, שאכן חייב אדם בחריותו כמו שחייב בדין של פדיון הבן. אבל לגבי איסור הנאה, התורה לא הקישה את זה לבחור אדם. בחור אדם, אם האדם לא פדה את האדם, והשתעשה מלאכה, מלאכתו מותרת בהנאה, ואילו פטר חמור, התורה אסרה בהנאה מהפטר חמור כזמן שלא נפדה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה, לא יודע אם אני מכור אלייך או להרגשה שאת ושלט אותי ככה כבר תקופה לשתנה.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. אספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך

0: גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
1: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
2: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
1: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
3: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
4: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
5: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח. והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
16: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
17: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
19: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
20: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
21: אלבר. בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
22: רופן שיניים חיים ריידר עטיף ברקן.
23: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
24: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום! גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
25: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
26: עלם!
25: כפוף לתקנון.
26: 101.5 FM.
27: הוצאה סגולות. איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
1: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
0: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
2: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
7: בכל המועד סוכות מבלים באיש פה באר שבע, מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד, ארוחת ילדים בשניצל ב-30 שקלים, תיק לריצה באליטל ב-30 שקלים, מצעים יחיד בהום סטייל ב-30 שקלים, שטיחון אמבט ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באיש פה באר שבע. חג שמח.
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
9: עלם
8: כפוף לתקנון.
9: 101.5 FM.
10: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.

בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
1: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
2: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
3: בוקר טוב ומועדים לשמחה, שעה 8 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס הלילה דיון ביטחוני לנוכח התגברות האיומים באזורנו. הדיון נערך באתר סודי לבקשת השבק. לאחר מכן הוא התקן קצרות במצב את ראש האופוזיציה לפיד. זה האחרון תקף את ראש הממשלה מיד בתום פגישת העדכון הקצרצרה. בליכוד אמרו בתגובה, כנראה שהתגובה של לפיד הוכנה בכלל מראש, וסביר שלא הבין כלל את הפרטים הביטחוניים שנמסרו לו. עד כאן הלפיד הלילי, כך בתגובת הליכוד. ובתוך כך, דובר צבא איראן אומר הלילה, אם נגיע למסקנה שהאויב עומד לפתוח במתקפה מיידית, בהחלט נפתח במלחמת מנע או במבצע מקדים. שורה של תביעות דיבה הוגשו אמש בידי ראש הממשלה בנימין נתניהו כנגד כלי תקשורת ממוסדים בארץ, בעקבות טענות שקיבל כביכול התראות ערב השבעה באוקטובר ולא העבירן למערכת הביטחון. בנתבעים שלומי אלדר, רות יובל, אורי מסגב, הארץ, ידיעות, ויינט ועוד. סך התביעות עומד על 2,600,000 שקלים. בעיתוני השמאל ממשיכים לדבוק בטענה שנתניהו נסע לאיחוד האמירויות על מנת לבקש לכאורה מהנשיא בן זייד להכיש שמסר לו התראה ערב הטבח. בערוץ 14 גילו אתמול כי הנסיעה לאבו דאבי כללה ישיבה רבת משתתפים, כולל נציגים מסוריה, לוב, סעודיה, ארצות הברית, קווייט ועוד, כשעל הפרק איראן. הבוקר מתפרסם כי במהלך ביקורו באיחוד האמירויות הציג נתניהו בפני מוחמד בן זייד פרטים על עבודות בנייה חדשות באתר הגרעין הר המקוש ובאתר תת-קרקעי נוסף בהר פיקאקס שבאיראן. משפט נתניהו, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט יגיע לשבעה ימי עדות רצופים, רובם ככולם עוד לפני הבחירות. כך קבע סופית הרכב השופטים במשפט. כזכור, מנדלבליט ניסה להתחמק מהעדות באמתלה שהוא כיום דיקן עסוק של מכללת עירונית. יהיה מעניין. סליחה. תאונות הדרכים, הולכת רגל בת 90 נספתה הבוקר סמוך לקיבוץ ברור חייל בדרום עקב פגיעת מסעית. מאז תחילת השנה האזרחית נהרגו בכבישים 74 הולכי רגל. סעו בזהירות. מזג האוויר מיד.

0: בכפוף לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: היום לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות בהשוואה לאתמול.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.

שלום, שלום, שלום לכם, בוקר טוב, מאזינות, מאזינים, ברוכים הבאים, אתם על 101.5 FM, ואנחנו פותחים עוד בוקר של בריזה, עם המון המון מוזיקה מצוינת עבורכם. אני ראם כהן, ואנחנו יחד לארבע השעות הקרובות, ואני לא לבד באולפן, כן, איתי כל הצוות, אורן אשתיבקר ודודו דרעי על הביצוע הטכני, אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה, ושח אומר, הלו הוא די-ג'יי עומר יוסף שבוחר עבורנו את השירים. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם סעו בזהירות, תורידו מהירות, תגבירו את הרדיו. אנחנו יוצאים לדרך.

0: אוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883.
1: אוטודיל, אוטודיל, אוטודיל. חברים יקרים, חגיגת סוכות באוטודיל, קרנבל של מגוון עצום של רכבי יד ראשונה מליסינג עד 40% הנחה. אם חשבתם להחליף או לשדרג את הרכב שלכם, זה הזמן להגיע לאוטודיל. יש להם סניפים בכל רחבי הארץ, כמובן גם כאן בבאר שבע, דודו גזיאל וכל הצוות מחכים לכם עם מגוון רחב מאוד של כלי רכב כמו אאודי, קופרה, סקודה, סיאט, יש גם חשמליות, BYD, יונדאי, קיה, מזדה ועוד ים של כלי רכב מכל הסגמנטים. גם רכבי מיני, רכבי SUV, 7 מקומות, 8 מקומות, דמת ספורט, יוקרה, מנהלים, מסחרי, מה שרק תרצו, והכל זמין ומוכן עבורכם. תוכלו לענות ממסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין בהמרה מאוד מאוד אטרקטיבי, תוכלו להגיע עם הרכב הישן שלכם מכל סוג שהוא, וגם לקבל אחריות על הרכבים הללו. כל הפרטים כאמור גם במוקד המיוחד שלהם בכוכבית 3883, גם באתר, גם באתר של אוטודיל תוכלו לראות את הרכבים עם כל הנתונים, עם המחירים, ותוכלו אפילו לשריין אותו לעצמכם. ואם בא לכם קפה כמו שצריך, אז תיכנסו לאחד מהסניפים. אם אתם כאן בבאר שבע, כאמור דודו גזיאל וכל הצוות מחכים לכם במהלך כל חג הסוכות.
0: מחפשים לקנות רכב? כן, כן. עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.

0: לפני שנצא להפסקה קצרה לדבר המפרסם, חברות וחברים, יש לנו אחלה של בילוי עבורכם לכל המועד סוכות. מחכים לכם בפלנט באר שבע. סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע, יחד עם פסטיבל האי הנעלם. הפסטיבל האי הנעלם שיחכה לכם עם מגוון פעילויות מהנות לכל המשפחה. זה קורה כבר במהלך כל חול המועד עד ה-1 באוקטובר, בין השעות 11 ל-4 אחר הצהריים. כמובן, כמובן שהכניסה חופשית. אגב, אחרי הפסטיבל, אתם מוזמנים לראות סרטי ילדים ב-25 שקלים בלבד. כן, יש לכם אפשרות לרכוש מנוי משפחתי, 10 כניסות ב-250 שקלים. אז כדאי ושווה לכם. כל הפרטים באתר האינטרנט של פלנט, גם בפייסבוק וגם בקופות הקולנוע, סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרצרה לדבר המפרסם, מיד נחזור אליכם עם עוד מוזיקה טובה ועם איזה שיר ימלא.
1: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
3: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
2: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avcoil. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
4: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
5: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.

0: במבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
9: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020.
10: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום מקבוצת אלי להב.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.

אנחנו חותמים שעה ראשונה של בריזה, חברות וחברים, מיד לאחר הפרסומות וחדשות השעה 9, נחזור אליכם עם עוד המון המון מוזיקה טובה, תישארו, כדאי לכם, אל תלכו לשום מקום.

0: ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
1: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
0: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
2: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
9: יריד אנימה וקוספלי מטורף באישפרו באר שבע. בואו להנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספלי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה. כפוף לתקנון. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. מחכים לכם באישפרו באר שבע.
10: 105 FM.
9: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל באוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בקפיים עם שרון ציאני בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: אוטו זה אוטו דיל.
9: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
12: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
13: ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ אדר, כפות תמרים וענף עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. פרי עץ אדר זה האתרוג, יש לו טעם ויש לו ריח. כפות תמרים זה הלולב, לקוח מעץ שיש בו טעם אך אין בו ריח. ענף עץ אבות זה הדס, יש לו ריח ואין לו טעם. ערבי נחל, אין בהם לא טעם ולא ריח. חזל אמרו כי כל אחד מארבעת המינים מייצג שכבה מסוימת בעם היהודי, ומה עושה הקדוש ברוך הוא? קושר את כולם אגודה אחת, והם מחפרים אלו על אלו, בבחינת כל ישראל ערבים זה לזה. ואנחנו מנענעים את ארבעת המינים לארבע רוחות השמיים וכלפי מטה ומעלה, וממליכים בכך את בורא עולם בבחינת ומלכותו בכל משלה. חג שמח.
12: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
14: רדיו 101.5 FM גם בפייסבוק. חפשו אותנו בפייסבוק.
15: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
16: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
17: בחסות
18: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
19: עלם.
18: כפוף לתקנון.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: בוקר טוב ומועדים לשמחה, שעה 9 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס הלילה דיון ביטחוני לנוכח התגברות האיומים באזורנו. הדיון נערך באתר סודי, וזאת לבקשת השב"כ. לאחר מכן ראש הממשלה עדכן קצרות במצב את ראש האופוזיציה לפיד. זה אחרון תקף את ראש הממשלה מיד בתום פגישת העדכון הקצרצרה. והליכוד אמרו בתגובה, כנראה שהתגובה של לפיד הוכנה בכלל מראש, וסביר שלא הבין כלל את הפרטים הביטחוניים שנמסרו לו. עד כאן הלפיד הלילי. כך בתגובת הליכוד. בתוך כך, דובר צבא איראן אומר הלילה, אם נגיע למסקנה שהאויב עומד לפתוח במתקפה מיידית, בהחלט נפתח במלחמת מנע או במבצע מקדים. תביעת דיבה הוגשה אמש בידי ראש הממשלה בנימין נתניהו כנגד שורת כלי תקשורת ממוסדים בעקבות טענות שקיבל כביכול התראות ערב השבעה באוקטובר ולא העבירן למערכת הביטחון. בנתבעים שלומי אלדר, רות יובל, אורי מסגב, הארץ, ידיעות, ויינט ועוד. סך התביעות עומד על 2,600,000 שקלים. ביתוני השמאל ממשיכים לדבוק בטענה שנתניהו נסע לאיחוד האמירויות על מנת לבקש לכאורה מהנשיא בן זייד להכיש שמסר לו התראה ערב הטבח. בערוץ 14 גילו אתמול כי הנסיעה לאבו דאבי כללה ישיבה רבת משתתפים, כולל נציגים מסוריה, לוב, סעודיה, ארצות הברית, קווייט ועוד, כשעל הפרק איראן. משפט נתניהו, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט, יגיע לשבעה ימי עדות רצופים, רובם ככולם עוד לפני הבחירות. כך קבע סופית הרכב השופטים במשפט. כזכור, מנדלבליט ניסה להתחמק מהעדות באמתלה, שהוא כיום דיקן עסוק של מכללה עירונית. יהיה מעניין. יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, קבע הבוקר דיון בעתירה שהגיש היועץ המשפטי של הליכוד אילן בומבך, נגד הגופים שפועלים להביא ישראלים מחול להצביע. הדיון יתקיים בשבוע הבא, והשופט צפוי לבקש הבהרות נוספות על המידע שנמסר לו. תאונות הדרכים, הולכת רגל בת 90 נהרגה הבוקר מפגיעת מסעית סמוך לקיבוץ ברור, חיל בדרום. מאז תחילת השנה האזרחית נהרגו בכבישים 74 הולכי רגל. סעו בזהירות. מזג האוויר מיד.
7: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: היברידיות?
9: יש.
8: טוב?
9: יש.
8: מחירים טובים?
9: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: מזג האוויר הנוח של חול המועד סוכות נמשך גם היום עם ירידה קלה בטמפרטורות שיהיו נמוכות מהרגיל לעונה.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביא הבוקר לשידור משה רחמקין. עד כאן.
1: בחסות
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
12: עלם
11: כפוף לתקנון.

שעה שנייה של בריזה, קצת אחרי השעה 9, תודה ששבתם אלינו, תודה שהצטרפתם, אתם על 101.5 FM, ואנחנו כאן, כמו בכל יום, בכל לילה, 24-6, ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. אני ראם כהן, ויש לנו עוד שלוש שעות לבלות ביחד, בעיקר עם המון שירים טובים, שבחר עבורנו עומר יוסף, תודה גם לאורן השטיבקר ודודו דרעי על הפיקוח הטכני, אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל האווירה. אנחנו יוצאים לדרך. אם אתם בכבישים, בדרכים, אוחזים בהגה, אנא מכם בזהירות, שתהיה האזנה טובה לכולם.

0: אנחנו רוצים לספר לכם על מבצעים מטורפים, מבצעי סוכות ברשת מחסני חשמל. קודם כל הם פתחו סניף חדש בעד הלום באשדוד עם המון המון המון מוצרי חשמל במחירים הכי שווים, אבל יחד עם זאת בכל הסניפים שלהם בארץ קרנבל של כל מוצרי החשמל שאתם מחפשים. קודם כל טלפונים סלולריים, מחשבים, טאבלטים, מדפסות, קורקינטים, גיימינג, אוזניות ועוד מאות מוצרי טכנולוגיה עד 30% הנחה, וגם הנחת מע"מ, ללא מע"מ, על מאות מוצרים. למשל, תוכלו למצוא מדפסת קנון צבעונית רק ב-99 שקלים. מקרר משרדי ב-355 שקלים, ואפילו מיקסר של קיימיקס ב-990 שקלים. ועוד המון המון המון מוצרי חשמל, כאמור במחירים הזויים, עם התחייבות למחיר הנמוך בישראל. אז אמרנו את זה.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

כן, לפני שנמשיך, אני רוצה לחזור ולהזכיר לכם ליופי של בילוי במהלך חול המועד סוכות, סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע, יחד עם פסטיבל האי הנעלם. הפסטיבל הזה יחכה לכם יחד עם מגוון פעילויות מהנות לכל המשפחה. זה קורה במהלך כל חול המועד סוכות, החל מהשעה 11 בבוקר ועד לשעה 4 אחר הצהריים, הכניסה כמובן חופשית. בפלנט באר שבע. אחרי הפסטיבל אתם מוזמנים לראות סרטי ילדים ב-25 שקלים בלבד, וזה במסגרת המינוי המשפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים. תורף לגמרי. 25 שקלים כרטיס לסרט. בנוסף, אתם יכולים לקבל מאיתנו כרטיס זוגי לסרט. מה אתם צריכים לעשות? הכי פשוט שיש, לשלוח אלינו הודעת וואטסאפ עם שמכם והמילים סוכות מהסרטים בפלנט. כן, סוכות מהסרטים בפלנט, זה מה שאתם כותבים, ואחד או אחת מכם יקבל ממני כרטיס זוגי לסרט. מספר הוואטסאפ שלנו 050-263-37.

0: אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה, ממש 3-4 דקות, וחוזרים עליכם מיד עם עוד המון המון מוזיקה טובה. תישארו איתנו, אל תלכו לשום מקום.
1: הסטנדרט דייוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מכירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מכירת רכב.
3: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
2: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
4: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
5: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
6: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
9: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
12: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
14: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
15: אני רוצה להגיד סוכות שמח באזריאלי הנגב. פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
16: אני רוצה לאזריאלי.
17: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
18: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020.
20: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
21: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
22: עלם
21: כפוף לתקנון.

0: אני רוצה לחזור ולהזכיר לכם על כל הרכבים שמחכים לכם באוטודיל.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883.
0: אוטו זה אוטודיל. כן, מגוון של כלי רכב שמחכים לכם בכל הסניפים של אוטודיל ברחבי הארץ. אנחנו מדברים על רכבי יוקרה, רכבים חשמליים, פלאגין, שבעה מקומות, רכבים קטנים, משפחתיים, מנהלים, ספורט מסחרי, מה שרק אתם מחפשים. וחשוב שתבינו שעובדים עם גופי מימון שנמצאים בסניפים, זאת אומרת שאתם יכולים לענות מתנאי מימון אטרקטיביים במיוחד, בהתאמה אישית. אנחנו מדברים איתכם מעבר לתנאי מימון, מעבר לאפשרות לעשות טריידין על הרכב הישן שלכם והאחריות שאתם מקבלים. אנחנו מדברים איתכם על מבצע מיוחד עד סוף החגים. אנחנו מדברים על עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. תזדרזו כדי שיהיו לכם את כל הרכבים השווים, כל הפרטים בכוכבית 3883 באוטודיל, גם באתר. דיברנו על זה, תוכלו לראות את כל הרכבים באתר עם הנתונים שלהם, עם המחירים שלהם, תוכלו אפילו לשריין אותו לעצמכם דרך האתר. וגם כמובן, אם אתם בבאר שבע, אז תיכנסו לסניף של דודו גזיאל. יש שם צוות נהדר שישמח לעזור לכם. הם נמצאים ברחוב אליהו נאוי 15. מחפשים לקנות רכב? אוטו זה אוטודיל.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: שעה שנייה של בריזה, יש לנו עוד שעתיים לבלות יחד עם עוד המון המון שירים טובים. אלה הם נרקיס את נרקיס, שיקחו אותנו לסופה של השעה.
1: מי קורא לך את המחשבות רק דרך העיניים?
0: אנחנו כבר חוזרים.

בוקר טוב, מועדים לשמחה, רדיו דרום 101.5, כאן אודי דוד בן דוד, בדיווח לגבי המטוס והחשש שהיה לחטיפת מטוס שאמרי מדובאי לישראל, מטוס של חברת פליי דובאי. ברוך השם, ממש בדקות האחרונות המטוס נחת בשלום. כעת מסתמן שלא מדובר היה באירוע חטיפה, אלא פיקטטה בין אנשי הצוות של המטוס. כן, מה ששמעתם, למעשה קטטה בין אנשי הצוות, אחד הטייסים מפעיל עוד מצוקה מאז ועד עכשיו. המטוס עצמו עצה פרסה וחזר לכיוון דובאי, בסופו של דבר נחת ממש בדקות האחרונות באזור סעודיה. טייס המשנה נאזק במטוס על ידי שאר אנשי הצוות, לאחר שככל הנראה הוא פתח במריבה, וכאמור, הכל שלום, ברוך השם, המטוס נחת לשלום בסעודיה, אולי בשעות הקרובות ימרי שוב לכיוון ישראל. על המטוס עצמו אגב, למעלה מ-100 ישראלים, ושוב נסיים בטוב, ברוך השם, אין נפגעים ישראלים באירוע הזה. המטוס כאמור כעת נמצא בסעודיה, ויתכן שבשעות הקרובות ימרי שוב לכיוון ישראל. עד כאן, חג שמח מרדיו דרום.

0: להנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
1: קניתי באביס בסטנדרט שלהם.
0: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
2: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
3: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
4: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.

0: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
4: היברידיות?
5: יש!
4: טוב?
5: יש!
4: מחירים טובים?
5: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: בכל המועד סוכות מבלים באישפו באר שבע. מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד. ארוחת ילדים בשניצל ב-30 שקלים. תיק לריצה באליטל ב-30 שקלים. מצעים יחיד בהום סטייל ב-30 שקלים. שטיחון אמבט ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באישפו באר שבע. חג שמח.
8: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
9: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
10: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
11: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
13: עלם!
12: כפוף לתקנון.
13: 101.5 FM.
14: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בנשאות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
15: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
16: הכל מוכן, התחל בנסיעה.
17: את אשתי, הייתי פה רגוע. היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מפסק.
16: הגעתם ליעד, רדיו 101.5 המוזיקה. נותנים למוזיקה לדבר. חשבתם פעם איך זה לעשות הליכה עם ראם כהן, מנגל עם שרון סיאני, ולשמוע שידור חוזר של בקפיים עם חיים סוזנה בכל זמן ומכל מקום בעולם? רדיו 101.5, האפליקציה. תיכנסו עכשיו לחנות ההורדות אצלכם בנייד, הורידו חינם את האפליקציה שלנו ותענו מכל השידורים, הפתעות והרבה מוסיקה. רדיו 101.5, נותנים למוסיקה לדבר.
18: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
19: בחסות
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
13: עלם!
12: כפוף לתקנון.
18: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
19: בחסות
8: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
9: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
10: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
11: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
20: בוקר טוב ומועדים לשמחה, שעה 10 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. מטוס של חברת התעופה פלייט דובאי, מדובאי לתל אביב, הוסט לפני כשעה ממסלולו. בפרטים ראשונים עולה שהמטוס מדובאי הגיע עד לירדן בדרך לישראל, שם סב על הכבב, והחל לטוס לכיוון סעודיה, תוך שהוא נעלם מן המסקים. על המטוס כ-100 ישראלים ששהו בחופשת חג בדובאי. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ עודכנו בפרטים, והם מקיימים כבר בשעה זו דיון חירום. בשעה זו נוחת המטוס בסעודיה, ואז אולי התמונה תתבהר. סעודיה העלתה לאוויר מטוסי קרב שילוו את המטוס. נדגיש, עדיין בישראל יש גורמים אופטימיים המקווים לבשורות טובות, ואלו הערכות כי אין מדובר בחטיפה, אלא בתגרה אלימה בין נוסעים או בין אנשי הצוות. לפני דקות אחדות, המטוס שב למסקי הרדאר, לאחר שנעלה משם קודם לכן. הפעם האחרונה שבה נחטף מטוס ועליו ישראלים היה לפני כ-50 שנה בטיסת אייר פרנס מתל אביב לפריז, טיסה שנחטפה לאנטבה והסתיימה במבצע המפורסם. חטיפות מטוסים מפורסמות נוספות, חטיפת מטוס סבנה ב-1972 וחטיפת המטוס מתל אביב לרומא ב-1968. אבל כאמור, אנחנו מקווים שזה יסתיים בטוב. עוד קודם לכן, ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס הלילה דיון ביטחוני לנוכח התגברות האיומים באזורנו. הדיון נערך באתר סודי, וזאת לבקשת השבק. לאחר מכן ראש הממשלה התקן קצרות במצב את ראש האופוזיציה לפיד. זה האחרון תקף את ראש הממשלה מיד בתום פגישת העדכון הקצרצרה. בליכוד אמרו, בתגובה, כנראה שהתגובה של לפיד הוכנה בכלל מראש, וסביר שלא הבין כלל את הפרטים הביטחוניים שנמסרו לו. עד כאן הלפיד הלילי, כך בתגובת הליכוד. ונחזור על הידיעה עם מה פתחנו. מטוס של חברת התעופה פליי דובאי מדובאי לתל אביב הוסט לפני כשעה ממסלולו. בפרטים ראשונים עולה שהמטוס מדובאי הגיע עד לירדן בדרך לישראל, שם סב על עקבותיו והחל לטוס לכיוון סעודיה, תוך שהוא נעלם מן המסכים. על המטוס כ-100 ישראלים ששהו בחופשת חג בדובאי. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל קץ הותקנו בפרטים, והם מקיימים כבר בשעה זו דיון חירום. לדגיש, עדיין בישראל יש גורמים אופטימיים המקווים לבשורות טובות, ואלו הערכות כי אין מדובר בחטיפה כלל, אלא בתגרה אלימה בין נוסעים או בין אנשי הצוות. לפני דקות אחדות, המטוס שב למסכי הרדאר, לאחר שנעלה משם קודם לכן. מזג האוויר מיד.

0: התנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: מזג אוויר הנוח של חול המועד סוכות נמשך גם היום עם ירידה קלה בטמפרטורות שיהיו נמוכות מהרגיל לעונה.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להגיד?

0: הכל כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביא לשידור משה רחמקין. עד כאן.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: בריזה
5: בריזה בהגשת ראם כהן.

דקה, אני ראם כהן, אנחנו יוצאים לדרך. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, להגביר במידת הצורך, אם אתם בכבישים, בדרכים, אוחזים בהגה, אנא מכם בזהירות, שתהיה האזנה טובה לכולם.

0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: כן, חברים, קרנבל בכל הסניפים של אוטודיל ברחבי הארץ לרגל חג הסוכות. אתם מוזמנים להגיע לכל אחד מהסניפים של אוטודיל שפזורים ממש בכל הארץ, גם במוקד שלהם, ולענות מעד 40% הנחה על מגוון כלי רכב יד ראשונה מליסינג. אנחנו מדברים על השמות הכי מובילים, יונדאי, מזדה, קיה, פולצפאגן, סקודה, אודי, קופרה, BYD, רכבים חשמליים, רכבי יוקרה, מיני, ספורט, מנהלים, מסחרי, באמת הכל מהכל. כל הרכבים הללו כבר זמינים למסירה מיידית עבורכם, כאשר אתם יכולים לענות גם ממסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה, להגיע עם הרכב הישן שלכם בכל סוג, בכל מצב שהוא, וגם לקבל אחריות על הרכבים האלו. אגב, את הרכבים אתם יכולים לראות גם באתר של אוטודיל, עם הנתונים, עם המחירים, תוכלו אפילו לשריין לעצמכם את הרכב דרך האתר. אז כל הפרטים בקרנבל המחירות המיוחד של אוטודיל, בכל הסניפים שלהם בארץ, וגם כאן, אם אתם בבאר שבע, אז דודו גזיאל וכל הצוות מחכים לכם בסניף היפהפה והחדש ברחוב אליהו נאוי 15. אז אם אתם מחפשים לקנות רכב...
0: מחפשים לקנות רכב? אז... עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

כן, חברים, אנחנו רוצים לחזור ולהזכיר לכם על הטירוף שיש ברשת מחסני חשמל, מחירה מיוחדת של חול המועד סוכות. בכל הסניפים של מחסני חשמל תוכלו לענות מהנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. שימו לב מה קורה שם. הנה דוגמה לקצת מהמוצרים שתוכלו למצוא שם. מדפסת קנון ב-99 שקלים, מעברר ב-59 שקלים, קטלן יתושים כפול לחצר ב-69 שקלים. אלו המוצרים הקטנים. כן, קומקום נרוסטה ב-19 שקלים, ואפילו מזגן היד ב-689 שקלים. בואו נתקדם קצת קדימה, תוכלו למצוא מטבח חוץ מפואר, עם גריל, עם קיור, עם ברז, ב-2,590 שקלים, ואפילו מסך 100 אינץ' של JVC בטכנולוגיית QLED, רק ב-4,290 שקלים. זה רק חלק קטן מהמוצרים שמחכים לכם בכל הסניפים של רשת מחסני חשמל. אתם מוזמנים לנצל את המחירה הזו, כאמור, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, וגם התחייבות למחיר הנמוך ביותר בישראל. המחיר נמוך מדי, זה קורה במחסני חשמל.

0: נצא עכשיו להפסקה קצרצרה, ממש ממש קצרה, ונשוב עליכם מיד עם עוד המון מוזיקה משובחת. תישארו איתנו, אל תלכו לשום מקום.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: בחסות.
3: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
6: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
7: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
6: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avcoil.
8: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
9: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
10: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.

0: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
6: עמוס תמם?
7: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
8: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
9: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
10: בום! גם בחגים! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים! תמיד למחירי בום! גם בחגים! בום! צריך להגיע כדי להאמין! מקבוצת אלי להב.
11: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר, ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
13: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

עכשיו, לפני שנמשיך. תודה. נספר לכם על סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע, פסטיבל האי הנעלם. יש באמת פעילויות מאוד מאוד מעניינות לכל המשפחה במסגרת הסרט הזה, וגם יש פסטיבל סביבו, האי הנעלם. הפסטיבל הזה יתקיים עד ה-1 באוקטובר, ממש עד ה-1 באוקטובר, מהשעה 11 ועד לשעה 4 אחר הצהריים. הכניסה כמובן חופשית בפלנט באר שבע, ואחרי הפסטיבל אתם מוזמנים להיכנס לאחד מאולמות הקולנוע ולצפות בסרט ילדים ב-25 שקלים בלבד, וזה במסגרת מנוי משפחתי. 10 כניסות ב-250 שקלים, שזה מגניב לגמרי. כל הפרטים באתר האינטרנט של פלנט, גם בפייסבוק וגם בקופות הקולנוע. ואם אתם גם היום רוצים לקבל מאיתנו כרטיס זוגי לסרט, כל שעליכם לעשות זה לשלוח אלינו הודעת וואטסאפ עם המילים סוכות מהסרטים בפלנט, ותמתינו, אחד או אחת מכם יקבל מאיתנו כרטיס סוגי לסרט. סוכות מהסרטים בפלנט, זה מה שאתם כותבים ושולחים אלינו לוואטסאפ 050-263-37.

0: אוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
1: כן חברים, רגע לפני שאנחנו סוגרים את השעה השלישית שלנו, אני רוצה לחזור ולהזכיר לכם על הקרנבל המיוחד שיש באוטודיל בכל הסניפים שלהם ברחבי הארץ. אם חשבתם להחליף את הרכב שלכם, לשדרג אותו, רכב נוסף למשפחה, טוב שחיכיתם, זה הזמן. יש לכם אפשרות לענות ממגוון עצום של כלי רכב, יד ראשונה מליסינג, בעד 40% הנחה. אתם שומעים נכון, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. יש גם רכבי יוקרה, רכבים חשמליים, פלאגינים, שבעה מקומות, קטנות, גדולות, מסחרי, יוקרה, באמת, כל רכב שרק תרצו תוכלו למצוא שם, מהשמות הכי אהובים, מזדה ויונדאי וקיה ובי-ווי-די ואודי וקופרה וסקודה, הכל מהכל, כאשר אתם נהנים גם ממסלולי מימון בהתאמה אישית, גם מטריידין המרה, תגיעו עם הרכב הישן שלכם, מכל סוג שהוא, תקבלו עליו מחיר שווה במיוחד, וגם כמובן אחריות על הרכבים האלו, אז כל זה מחכה לכם בקרנבל סוכות, באוטודיל, בכל הסניפים שלהם, גם במוקד, בכוכבית 3883, וגם באתר. דיברנו על זה, שאתם יכולים להיכנס לאתר ולראות שם את כל הרכבים, עם הנתונים שלהם, עם המחירים שלהם, תוכלו אפילו לשריין לעצמכם את הרכב הזה דרך האתר. אם אתם כאן בבאר שבע, אתם מוזמנים גם להיכנס לסניף של דודו גזיאל ברחוב אליהו נאוי 15, כאן בבאר שבע. יאללה, תגיעו, תגידו שאני שלחתי אתכם, ושתיסעו בדרכים ישרות. אנחנו חותמים את השעה הזאת, מיד לאחר הפרסומות וחדשות השעה 11, נחזור עליכם עם עוד המון, המון, המון שירים טובים, תישארו איתנו.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
2: בריזה, בריזה, עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין.

0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: בחסות.
2: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
5: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
4: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
6: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
7: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
8: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: יריד אנימה וקוספלי מטורף באישפרו באר שבע. בואו להנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספלי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה. כפוף לתקנון. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. מחכים לכם באישפרו באר שבע.
14: רופא שיניים חיים ריידר,
13: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020.
15: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
11: עלם.
15: כפוף לתקנון.
16: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמת בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
13: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידור מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
17: הכל מוכן. התחל בנסיעה.
18: דלי.

0: הגעתם ליעד. רדיו 101.5 המוזיקה. נותנים למוזיקה לדבר.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. בריזה
0: בריזה בהגשת רעם כהן.
2: תודה תודה, שעה רביעית ואחרונה של בריזה. תודה שחזרתם אלינו, חג שמח. אתם על 101.5 FM, אנחנו איתכם גם בחג. בסוכה המקושטת שלנו ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. אני רעם כהן, אנחנו יחד עד 12, עם המון שירים טובים נלווה אתכם. אם אתם מטיילים, נופשים, עובדים אולי גם, יש כאלה, הנה. אורן השטיבקר מוציא אותנו לאוויר העולם, האולפן שלנו בבאר שבע, תודה אורן. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. ועומר יוסף בוחר עבורנו את השירים. אלה הם ארבעת המינים שלנו, שכל אחד יחליט בינו לבין חברו מה הוא מי, אבל תשמרו לאורן את האתרוג, בסדר? אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. אם אתם בכבישים, חברים, אנא מכם, סעו בזהירות, סעו ברכה. אנחנו יוצאים לדרך.

תודה. כן, חברים, עכשיו אנחנו רוצים לספר לכם על בילוי נפלא בחול המועד סוכות, ממש ברגעים אלו בפלנט באר שבע. סוכות מהסרטים, יחד עם פסטיבל האי הנעלם, הסרט שובר הקופות, מחכה לכם עם פסטיבל מיוחד, האי הנעלם, בפלנט באר שבע, עם מגוון פעילויות מענות לכל המשפחה. זה קורה עד סוף השבוע, עד יום חמישי, החל מהשעה 11 ועד לשעה 4 אחר הצהריים, הכניסה כמובן חופשית. אחרי הפסטיבל אתם מוזמנים יחד עם הילדים, עם הנכדים, עם האחיינים, לראות סרט ב-25 שקלים. זה במסגרת רכישת המנוי המשפחתי, 10 כניסות ב-250 שקלים, שווה לגמרי. אז אתם מוזמנים, כל הפרטים באתר האינטרנט של פלנט, גם בפייסבוק וגם בקופות הקולנוע. ואנחנו גם רוצים לחלק לכם כרטיס זוגי לסרט מתנת פלנט באר שבע. מה אתם צריכים לכתוב? פשוט מאוד, בוואטסאפ, סוכות מהסרטים בפלנט. זה מה שאתם כותבים, סוכות מהסרטים בפלנט. אחד או אחת מכם יקבל ממני כרטיס זוגי לסרט מתנת פלנט באר שבע. מספר הוואטסאפ שלנו, 050-263-37. אני חוזר, 050-263-37, סוכות מהסרטים בפלנט.

0: יש לך עסק, בייבי, ילד גזר, מה את חושבת?
1: לא רוצה, לא ילדה, אני גברת. אתה לא מגיע לי לזרת.
0: לא.
1: אתה לא מבין מה אני אומרת? אל שלא, זה כזה, זה זה מה?
2: דברי ברור כבר. יאללה.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: כן, חברים, אנחנו רגע אחד לפני שנצא להפסקה קצרצרה, נחזור ונזכיר לכם, אם חשבתם להחליף, לשדרג, להוסיף רכב נוסף למשפחה, קרנבל של מחירה מיוחדת באוטודיל בכל הסניפים שלהם ברחבי הארץ, גם במוקד בכוכבית 3883 וגם באתר שלהם, שם מחכים לכם ממש כל כלי הרכב שאתם מחפשים, יד ראשונה מליסינג עד 40% הנחה על הרכבים האלו, מטורף לגמרי, עד 40%, ויש שם באמת מגוון רחב מאוד עם שמות כמו אודי וקופרה וסקודה ופולצפאגן ובי-ווי-די, יונדאי, מזדה, קיה ועוד מבחר מותגים שאתם אוהבים מהסגמנטים של מה שרק תרצו. תרצו רכב מיני, תרצו משפחתי, SUV, 7 מקומות, מסחרי, ספורט, מנהלים, יוקרה, הכל מהכל מחכה לכם בכל הסניפים של אוטודיל, כאמור, גם באתר וגם בסניפים. אם אתם כאן בבאר שבע, תיכנסו לסניף של דודו גזיאל, תרשמו בווייז אוטודיל באר שבע, אתם תגיעו, תשתו קפה כמו שצריך, תוכלו לענות גם ממסלולי מימון בהתאמה אישית, גם טריידין, גם אחריות, וגם קפה נהדר, כמו שרק דודו יודע לעשות. אז מחכים לכם בכל הסניפים של אוטודיל, גם באתר וגם בכוכבית 3883.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון. 105
4: FM. נצא עכשיו להפסקה קצרה לפרסומות ונשוב עליכם מיד, אל תלכו לשום מקום, אנחנו כבר חוזרים.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
5: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: הסטנדרט דייוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
8: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
9: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
8: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
10: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
11: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
12: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
17: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
18: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.

חותמים עוד תוכנית של בריזה כאן ב-101.5 FM, תוכנית חגיגית לכבוד חג הסוכות. תודה רבה לכם על שהייתם איתנו. כן, קישטנו כאן את האולפן בכל מיני שרשראות שאורן הכין. מאוד יפה, מאוד יפה. אמנם לא כל כך חיד, הגדלים וגם צבעים חוזרים על עצמו. אורן, פעם באה, תערבב את הצבעים, בסדר? תודה ענקית לאורן השטיבקר, תודה לצוות שלי היקר, תודה לאפי, תודה לליאור, תודה לשייח עומר שבחר עבורנו יופי של שירים, מיד אחרינו שרון סיאני עם בכפיים. אתם ואני נשתמע מחר בשמונה בבוקר, עד אז שיהיה חג שמח. מועדים לשמחה. נחתום עם השיר המקסים הזה של בועז שרעבי.

בריזה ישראלית ים תיכונית. בריזה עם רעם כהן. בריזה עם רעם כהן. מוזיקה בחד ועין.

0: הציפור.
1: בחסות
2: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
6: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.

0: בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות, סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: בכל המועד סוכות מבלים באישפו באר שבע. מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד. ארוחת ילדים בשניצלה ב-30 שקלים. תיק לריצה באליטל ב-30 שקלים. מצעים יחיד בהום סטייל ב-30 שקלים. שטיחון אמבט ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באישפו באר שבע. חג שמח.
12: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
13: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
14: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
15: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
16: רופא שיניים חיים ריידר עדיף
17: ברקן. חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
18: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
19: עלם!
18: כפוף לתקנון.
20: 101.5 FM. מספר הטלפון לעלייה לשידור ברדיו 101.5 FM 1-900-72-101.5.
21: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5
22: בחסות
18: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
19: עלם!
18: כפוף לתקנון.
19: שזה...

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון, לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: שלום רב ומועדים לשמחה. השעה 12 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. האירוע הדרמטי בטיסת פליי דובאי לתל אביב. אתה מתברר כי נמנע אסון כבד ביותר, ובישראל מתייחסים אל האירוע כטרור לכל דבר. טייס המשנה ממוצא ערבי אומני נחקר בשעה זו בחשד שביקש לרסק את המטוס על נוסעיו בתחומי ישראל, כפיגוע בסגנון אסון התאומים. קצת לפני השעה 10, את המטוס שעה בירדן בדרך לתל אביב, פרצה מריבה קשה בין הטייס הראשי למשנהו. המטוס הוסט ממסלולו תוך שהוא יורד דרמטית ברום הטיסה, מכיוון תל אביב לכיוון סעודיה, ונעלם מן המסקים. עוד נמסר כי ישראלים אמיצים ששעו במטוס עזרו להתגבר על הטייס הסורר ולנטרלו. על המטוס היו כ-180 נוסעים, רובם ישראלים ששעו בחופשת חג בדובאי. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ הותקנו מיד בפרטים ופתחו חמל חירום עד לקבלת אותות ההרגעה שאין מדובר בחטיפה, אם כי באירוע שהיה עלול להסתיים כאמור באסון כבד. ראש הממשלה נתניהו מסר לפני שעה קלה, האירוע כעת בשליטה, מופעלים כל האמצעים להשבת הנוסעים הישראלים בבטחה לישראל, ונבדקת אפשרות לשלוח מטוסי חילוץ צבאיים להשיב את הישראלים ארצה. מרים, נוסעת על הטיסה עם משפחתה, סיפרה, מישהו דקר את הטייס עם עולר, התפללנו שמה ישראל, הישראלים נטרלו את הדוקר ביחד עם הצוות שהיה, וכעת נחתנו נחיתת חירום. היו רגעים שחשבנו שאנחנו לא יוצאים מזה בחיים. כל טיסות פליי דובאי שנוחתות בנתב"ג מופנות לנקודה צדדית ונבדקות בקפדנות בידי כוחות הביטחון כדי לשלול אפשרות שמדובר באירוע רחב יותר. נזכיר, הפעם האחרונה שבחוותה ישראל אירוע דרמטי בעולם התעופה היה לפני כ-50 שנה, חטיפת מטוס אייר פרנס לאנטבה, שהסתיים במבצע האירועי שבו נהרג יוני נתניהו, השם ייקום דמו, אחיו של ראש הממשלה, ייבדל לחיים ארוכים. עוד קודם לכן, ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס הלילה דיון ביטחוני לנוכח התגברות האיומים באזורנו. הדיון נערך באתר סודי, וזאת לבקשת השבק. לאחר מכן ראש הממשלה עדכן קצרות במצב את ראש האופוזיציה לפיד. זה האחרון תקף את ראש הממשלה מיד בתום פגישת העדכון הקצרצרה, לפי ראש הממשלה בפניקה מוגזמת ומיותרת, ואמר כי אם הוא בלחץ אז הוא מוזמן לגייס את החרדים, כדבריו של לפיד. בליכוד אמרו בתגובה, סביר שלפיד לא הבין כלל את הפרטים הביטחוניים שנמסרו לו, הלפיד הלילי, כך בתגובת הליכוד. הרמטכ"ל אייל זמיר ביטל ביקור שתוכנן בארצות הברית בעוד כשבוע וחצי בעקבות העלאת הכוננות בצה"ל. הוא היה אמור להיפגש עם מפקד סנטקום ויושב ראש המטות המשולבים. ומשהו חיובי לסיום, 50,000 איש הגיעו עד כה לבקר בחול המועד סוכות בעיר האבות חברון. עשרות אלפים מהם הגיעו בתחבורה הציבורית וממוקדי היסעים מאצטדיון טדי ומחברון עצמה. מבצע היסעים נועל בשיתוף פעולה של כלל גורמי התחבורה בירושלים. האורחים ביקרו במערת המכפלה, במוזיאון המקומי המספר את סיפור טבע חברון, בחובות היישוב הישן, בתל רומדה ועוד. מזג האוויר מיד.
7: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: היברידיות?
9: יש.
8: סוב?
9: יש.
8: מחירים טובים?
9: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: יובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: מזג האוויר הנוח של חול המועד סוכות נמשך גם היום עם ירידה קלה בטמפרטורות שיהיו נמוכות מהרגיל לעונה. ועד לסוף השבוע ייתכן גשם מקומי קל. וזהו.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
6: מיד אחריי תדבר איתכם בת אל, ועד כאן להבוקר מחדר החדשות של רדיו גלי ישראל ורדיו דרום, הביא לשידור משה רחמקין.
1: שזה ישראלי.
0: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל.
8: בתוכנית זו
11: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
12: עלם
11: כפוף לתקנון.

מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לססון. מה העניינים, מה שלומכם? יום רביעי בשבוע, י"ט תשרי תשפ"ז למנייננו, למנייננו יוצא 30 בספטמבר 26. עוד יום שבו אנחנו נפגשים למפגש היומי שלנו, שמתחיל לו כאן בכפיים. למרות שהיום אדיר ישדר אליכם את ישיבה מזרחית, כן. לא נורא, אבל בכל מקרה אנחנו בשעתיים האלו הקרובות נזכיר לכם שאנחנו עם אוטודיל, כי אוטו זה אוטודיל, ואם בא לכם להחליף את הרכב שלכם לשדרג אותו לרכב חדש דנדש עם כל התנאים הכי טובים, אפילו מימון וביטוח ואחריות וטריידין לרכב הישן שלכם, כנסו לאחד מאותם סניפים של אוטודיל, כוכבית 3883, ייכנסו גם לאתר שלהם, תוכלו לשמור לעצמכם רכב יום יומיים עד שתבואו לעשות נסיעת מבחן ותצאו עם רכב חדש דנדש ישירות לכביש. לא תשארו אפילו דקה בלי רכב. יש להם רכבי ליסינג, 0 קילומטר, בתנאי רכישה אטרקטיביים ובהספקה מיידית. אאודי, קופרה, סקודה, סיאט, פולקסווגן, BYD, קיה, יונדאי, מזדה ועוד ים של רכבים. הכל כולל הכל בשיטת הוואן סטופ שופ. שלום לצוות שלנו. אתם רוצים כבר להגיע לשם, נכון? שלום לאלצ'קו המכונה אלכס, גלב. הלו גם לעידו טיבי, הלו עידו מינור שלנו. אייל חפץ לא חשוד בכלל. שלום גם לך, הלו לאביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה. אלעד בובלי, לאיש שמח שהוא עצוב. יצחק יעקב, הלו איציק יעקב שלנו. אפרת גוטה גואטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שנינה, אילבל כהן בן עמי, עורכת את המוזיקה בשעתיים הקרובות. לילך נגיד, ואנוכי שרון סיאני, איתכם כאן. בכל מקום אליו אתם צריכים להגיע, אנחנו נלווה אתכם באהבה גדולה. נזכיר לכם שיש לנו גם את מחסני חשמל, שמציעים לכם מחירה מטורפת לכל המועד סוכות. גם את פלנט באר שבע, ויבינו בנתיבות אם בא לכם לאכול אוכל איטלקי טוב. ומה עוד? נכון, גם פסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. אז הכל בהמשך, בסדר? זהו זה, לי קוראים שרון סיאני, יוצאים לדרך, יש לנו אחלה של מוזיקה להציע לכם, אז אתם מוזמנים להגביר את הווליום, האזנה מעולה לכולנו.

אהובות ואהובים שלי, אם אתם מחפשים לקנות רכב, זה הזמן עכשיו לעשות ביג דיל באוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. אם אתם רוצים להתקדם לרכב הכי טוב והכי מושלם בשבילכם, זה הזמן עכשיו להגיע לאחד מאותם סניפים של אוטו דיל. יש להם סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, או כוונו לעצמכם בווייז. אוטו דיל, זה יפנה אתכם ישירות לסניף הקרוב אליכם. יש להם רכבי ליסינג, 0 קילומטר, בתנאי רכישה אטרקטיביים ובהספקה מיידית, לכל המותגים הכי שווים בעולם. סקודה, קופרה, אודי, סיאט, BYD, פולקסווגן, קיה, יונדאי, מזדה, ועוד מבחר למותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. אז אם בא לכם להחליף, לשדרג, הרכב הבא שלכם נמצא באוטו דיל. גם רכבי יוקרה, גם חשמליים, גם פלאגין, 7 מקומות, רכב קטן, משפחתי, מנהלים, מסחרי, ספורט, מה שבא לכם. סופרמרקט גדול של רכבים, זה אוטו דיל. אז עכשיו יש לכם אגב מסלולי מימון בהתאמה אישית באמצעות גופי מימון שנמצאים בסניפים עצמם, ככה שאתם מקבלים את ההצעה הכי טובה, וזה אומר גם טריידין, גם מימון, גם אחריות, גם ביטוח, הכל כדי שיהיה לכם הכי נוח והכי טוב והכי כיף לנסוע בראש שקט. מי שנמצא כאן בבאר שבע, ברחוב אליהו נאוי 15, שם נמצאים דודו גזיאל וכל הצוות שלו באוטו דיל, אז תתפנקו לכם, לכו ותגידו לו שרון סיאני שלח אותי, שידאג לפנק אתכם כמו שצריך, וסעו בדרכים טובות.

חברות וחברים שלי, שימו לב, רשת מחסני חשמל מכריזה על מכירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במכירה ינתנו לכם הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. לדוגמה, נתן לכם מסך 58 אינץ' של סמסונג מושלם לסלון רק ב-1490 שקלים. מסך ענק 100 אינץ' של JVC QLED רק ב-4290 שקלים, כך תוכלו להפוך את הסלון שלכם לקולנוע קטן. שואב רובוטי של דרימי, הדגם המבוקש רק ב-1690 שקלים, מאוורר מושלם ב-59 שקלים אם אין לכם עדיין בסוכה, קטלן יתושים כפול החצר רק ב-69 שקלים, יש לכם גם מיקרוגל 20 ליטר ב-179 שקלים, וקומקום נרוסטה ב-19 שקלים בלבד. המחירה מתקיימת בכל המועד עכשיו, ממש כן, כל המועד סוכות, בכל סניפי רשת מחסני חשמל, תתחדשו.

מאזינות ומאזינים, אני חוזר ומזכיר לכם את סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע. פסטיבל האי הנעלם יחכה לכם עם מגוון פעילויות מענות לכל המשפחה. הפסטיבל מתקיים בתאריכים 29 בספטמבר עד ל-1 באוקטובר, בין השעות 11 בבוקר ל-4 אחר הצהריים, והכניסה היא חופשית. אחרי הפסטיבל, אתם באים לראות סרט ילדים ב-25 שקלים בלבד. ברכישת מנוי משפחתי, זה אומר 10 כניסות ב-250 שקלים בלבד. את המנוי ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר, ואפשר לממש אותו עד סוף השנה, עד 31 בדצמבר 26. הכל כמובן בכפוף לתקנות בפייסבוק או בקופות הקולנוע פלנט. פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט או בפייסבוק או בקופות הקולנוע. העיקר שתבלו ותיהנו.

0: גם בשעה הזאת צריכים לצאת לפרסומות, הפסקונת קצרצרה ונחזור אליכם מיד.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה!
3: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
10: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
11: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
12: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
13: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
15: ביום ראשון 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, אורחים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.

הזמן הכי טוב כדי להחליף את הרכב שלכם זה עכשיו ובאוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. אז אם אתם רוצים להתקדם לרכב הכי טוב שיכול להיות בשבילכם, לכו עכשיו לאחד מאותם סטיפים של אוטודיל. יותר נכון, תיסעו לשם. סטיפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, זה מספר הטלפון שלהם. מחכים לכם שם כל המותגים הכי שווים. אודי, קופרה, סקודה, סיאט, פולסוואגן, BYD, קיה, יונדאי, מזדה ועוד מבחר מותגים וכל סוגי הרכבים. גם אם המשפחה גדלה ואתם צריכים עכשיו רכב עם 7 מקומות, יש לכם פלאגין, חשמלי, רכבי יוקרה, רכב קטן לסטודנטים, סטודנטיות, יותר לנסיעות עירוניות, גם את זה יש לכם. פשוט יש לכם רכב לכל כיס, לכל תקציב שיש לכם. אז כל מה שאתם רוצים, אתם יכולים לחפש עכשיו ולמצוא באוטודיל. כוכבית 3883, כנסו גם לאתר שלהם, תוכלו לשמור שם את הרכב שלכם ליום יומיים, עד שתבואו לערוך נסיעת מבחן, כמו שצריכים. אתם כאן מבאר שבע, רחוב אליהו נאוי 15, כנסו לדודו גזיאל ולצוות שלו, שיפנקו אתכם כמו שצריך. כוכבית 3883, או ייכנסו לאתר, או פשוט כתבו לעצמכם בווייז. אוטודיל, זה יפנה אתכם ישירות לסניף הקרוב אליכם, וסעו בדרכים טובות.

להתפנק בחול המועד זה ויווינו בנתיבות, במתחם פריז סנטר, קומה שלישית על הגג. ויווינו בנתיבות מציעים לכם את הטעמים והניחוחות והשמחה של המטבח האיטלקי, תפריט איטלקי קלאסי מודרני. עסקיות בצהריים עד לשעה 5, סוכה גדולה וכשרה במקום, באו לשבת בסוכה של ויווינו, ויש גם משלוחים לאזור נתיבות והסביבה, הכל כמובן כשר, הם נמצאים ברחוב בעלי המלאכה 3 בנתיבות, מספר הטלפון שלהם הוא 086-27-21-21, 086-27-21-21, שיהיה לכם בתיאבון.

סוגרים כאן את השעה הראשונה שלנו, לא לדאוג, יש לנו שעה שנייה, תמיד אני אומר את זה כי אנשים פה נלחצים, אתם כבר לא? אוקיי. אז מיד בתום הפרסמות וחדשות השעה אחת, נחזור אליכם לשעה השנייה, אל תלכו לשום מקום.

0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
2: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
5: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
4: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
6: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
13: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
15: יריד אנימה וקוספלי מטורף באישפור באר שבע. בואו להנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספלי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה. כפוף לתקנון. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. מחכים לכם באישפור באר שבע. חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
16: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
11: עלם!
16: כפוף לתקנון.
17: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
18: מספר הטלפון לעלייה לשידור ברדיו 101.5 FM 1-900-72-101.5

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: מועדים לשמחה, שעה אחת, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. האירוע הדרמטי בטיסת פליי דובאי לתל אביב. טייס המשנה ממוצא ערבי אומני נחקר בשעה זו בחשד שניסה לרסק את המטוס הנוסעב בתחומי ישראל כפיגוע בסגנון אסון התאומים. לפי המידע שנמסר לפני השעה 10, כשהמטוס היה עדיין משמי ירדן, הטייס המשנה דקר את הטייס הראשי. המטוס הוסט ממסלולו תוך שהוא יורד דרמטית ברום הטיסה לכיוון סעודיה ונעלם מן המסכים. על המטוס היה כ-180 נוסעים, רובם ישראלים ששהו בחופשת חג בדובאי. עוד נמסר כי הנוסעים הישראלים האמיצים עזרו להתגבר על הטייס הסורר ולנטרלו. נוסעים בטיסה דיווחו כי פתאום החשמל נותק ושמעו צעקות, המטוס התחיל לזוז מצד לצד. הייתה בעלה גדולה והתחילו צרכות של נוסעים שקלטו את האירוע. מרים נוסעת על הטיסה עם משפחתה סיפרה, מישהו דקר את הטייס עם עולר, התפלנו שמה ישראל, הישראלים נטרלו את הדוקר ביחד עם הצוות שהיה. וכעת נחתנו נחיתת חירום, חשבנו שלא נמצא בזה בחיים. נוסע נוסף אמר כי כשתא הטייס נפתח, ישראלים רבים רצו פנימה וברקע נשמעו צעקות אללה אכבר. ראש הממשלה נתניהו מסר כי האירוע כעת בשליטה ונבדקת אפשרות לשלוח מטוסי חילוץ צבאיים להשיב את הישראלים ארצה. כל טיסות פליי דובאי שנוחתות כעת בנתב"ג מופנות לנקודה צדדית ונבדקות בקפדנות בידי כוחות הביטחון כדי לשלול אפשרות שמדובר באירוע רחב יותר. 50,000 איש הגיעו עד כה לבקר בחול המועד סוכות בעיר האבות חברון. עשרות אלפים מהם הגיעו בתחבורה הציבורית ומוקדי הסעים את סטדיון טדי ומחברון עצמה. העורכים ביקור במערת המכפלה במוזיאון המקומי המספר את סיפור טבע חברון, ברחובות היישוב הישן ועוד. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.

0: לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: היום צפוי גשם בעיקר בצפון הארץ, מדדות החום יהיו נמוכות מהרגיל העונה. הלילה צפוי להימשך גשם בעיקר בצפון הארץ.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולד? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור מיכאל אנקרמן, ועד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
7: עלם
6: כפוף לתקנון.

הנה חזרנו אליכם שעה שנייה של בקפיים. שוב שלום לכם, ברוכים ומצטרפים. אלה נכון הנהגים, נהגות, נהגי אוטובוסים, נהגי מוניות, נהגי מסעיות, נהגי הסעות, משלוחנים, מנופאים, כל מי שמאזין כרגע, גם כאלו שנמצאים על הדו גלגלי, סור בזהירות כמובן. ולכל מי שאוחז בהגה ולא משנה לאן אתם נוסעים, ברגע שאתם צריכים לרדת מהרכב, להעיף מבט למושב האחורי, לא לשכוח שום דבר. סור בזהירות, תבלו, תהנו, תעשו את כל מה שבא לכם בחוכמה, כן? אנחנו כאן נלווה אתכם מוזיקלית, גם בשעה הזאת אני חוזר ומזכיר לכם, אנחנו עם אוטו דיל, כי אוטו זה אוטו דיל, כוכבית 3883, שמציעים לכם עכשיו לבוא עם הרכב הישן ולצאת עם רכב חדש, דנדש, עם ביטוח, עם אחריות, טריידין שעשיתם לרכב הישן שלכם, וגם קיבלתם אימון לרכב החדש שלכם. האם זה יהיה רכב יוקרה, חשמלי, פלאגין, שבעה מקומות, רכב קטן, גדול, משפר, לא יודע, מה שבא לכם, אפילו מסחריות יש לכם, זה סופרמרקט של רכבים, והשיטה הכי טובה והכי יעילה לקנות רכב, וזה באמת אוטודיל, כי הכל נמצא באותו מקום. באים עם הרכב הישן, מבצעים לכם טריידין, אתם נכנסים, בוחרים את הרכב שלכם, אם תרצו, גם יש לכם את היועצים של אוטודיל, שיעזרו לכם לבחור את הרכב הבא שלכם. בינתיים בזמן הזה יכינו לכם כוס קפה, שיהיה לכם ככה זמן נעים. כנסו פנימה, תחתמו על כל התפסים שאתם צריכים, וקיבלתם מימון לרכב הבא שלכם, קיבלתם אחריות, קיבלתם את השירות הכי טוב, כי זה אותו דיל, יצאתם בצד השני בתוך פחות משעה עם רכב חדש, דנדש לנסיעה. לא נשארתם אפילו לא דקה בלי רכב. הדבר הכי שווה בעולם. כוכבית 3883, אם תיכנסו לאתר של אותו דיל אגב, תוכלו לשמור לעצמכם רכב ליום יומיים, עד שתבואו לערוך את נסיעת המבחן שלכם, ולבחור אותו ולסוע איתו, ואם תרצו אתם יכולים גם לכתוב לכם בווייז עכשיו, כן? ולסוע לסניף הקרוב של, שקרוב אליכם, של אוטו דיל, ולבצע את העסקה, כי זה הכל מעכשיו לעכשיו, יש להם סניפים בפריסה ארצית, וצאו עם רכב, סעו בדרכים טובות כמו שאנחנו אומרים, אז נסיעה טובה לכולם. יאללה, יצאנו לדרך, לי קוראים שרון סיאני, האזנה מי עולה לכולנו.

אהובות ואהובים שלי, אם אתם מחפשים לקנות רכב, זה הזמן עכשיו לעשות ביג דיל באוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. אם אתם רוצים להתקדם לרכב הכי טוב והכי מושלם בשבילכם, זה הזמן עכשיו להגיע לאחד מאותם סניפים של אוטו דיל. יש להם סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, או כוונו לעצמכם בווייז. אוטו דיל, זה יפנה אתכם ישירות לסניף הקרוב אליכם. יש להם רכבי ליסינג, 0 קילומטר, בתנאי רכישה אטרקטיביים ובהספקה מיידית, לכל המותגים הכי שווים בעולם. סקודה, קופרה, אודי, סיאט, BYD, פולקסווגן, קיה, יונדאי, מזדה, ועוד מבחר מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. אז אם בא לכם להחליף, לשדרג, הרכב הבא שלכם נמצא באוטודיל. גם רכבי יוקרה, גם חשמליים, גם פלאגין, 7 מקומות, רכב קטן, משפחתי, מנהלים, מסחרי, ספורט, מה שבא לכם. סופרמרקט גדול של רכבים, זה אוטודיל. אז עכשיו יש לכם אגב מסלולי מימון בהתאמה אישית באמצעות גופי מימון שנמצאים בסניפים עצמם, ככה שאתם מקבלים את ההצעה הכי טובה, וזה אומר גם טריידין, גם מימון, גם אחריות, גם ביטוח, הכל כדי שיהיה לכם הכי נוח והכי טוב והכי כיף לנסוע בראש שקט. מי שנמצא כאן בבאר שבע, ברחוב אליהו נאוי 15, שם נמצאים דודו גזיאל וכל הצוות שלו, באוטודיל, אז תתפנקו לכם, לכו ותגידו לשרון סיאני שלח אותי, שידאג לפנק אתכם כמו שצריך, וסעו בדרכים טובות.

שוב אני חוזר ומזכיר לכם, רשת מחסני חשמל הכריזה על מכירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. לדוגמה, מדפסת קנון רק 99 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש רק ב-1,690 שקלים. מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים. מזגן היד ב-689 שקלים בלבד, זה כלום כסף. מזגן לסלון, שני כוחות סוס, ב-1,390 שקלים. גם כאן, זה ממש נמוך. מקרר הפוך של אלקטרה ב-1,450 שקלים. בקיצור חבר'ה, יש לכם רק מה להרוויח, אין לכם מה להפסיד. אם תכננתם ורציתם לקנות איזשהו מוצר חשמלי, אז עכשיו, המחירה מתקיימת בכל המועד סוכות, בכל סניפי רשת מחסני חשמל, אז תחשבו נמוך, נמוך, נמוך, נמוך, ותתחדשו.

מאזינות ומאזינים, אני חוזר ומזכיר לכם את סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע. פסטיבל האי הנעלם יחכה לכם עם מגוון פעילויות מענות לכל המשפחה. הפסטיבל מתקיים בתאריכים 29 בספטמבר עד ל-1 באוקטובר, בין השעות 11 בבוקר ל-4 אחר הצהריים, והכניסה היא חופשית. אחרי הפסטיבל, אתם באים לראות סרט ילדים ב-25 שקלים בלבד. ברכישת מנוי משפחתי, זה אומר 10 כניסות ב-250 שקלים בלבד. את המנוי ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר, ואפשר לממש אותו עד סוף השנה, עד 31 בדצמבר 26. הכל כמובן בכפוף לתקנות בפייסבוק או בקופות הקולנוע פלנט. פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט או בפייסבוק או בקופות הקולנוע. העיקר שתבלו ותהנו.

0: כן, גם בשעה הזאת אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, הפסקונת קצרצרה ונחזור מיד.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: היברידיות?
7: יש.
6: טוב?
7: יש.
6: מחירים טובים?
7: יש.
8: יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: אני רוצה סוכות שמח באזריאלי הנגב. פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
11: אני רוצה לאזריאלי.
12: בום, כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה ומה שלא, לא. בום, מקבוצת אלי להב.
13: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב
14: שמה?

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: 101.5 FM. הוצא הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

הזמן הכי טוב כדי להחליף את הרכב שלכם זה עכשיו ובאוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. אז אם אתם רוצים להתקדם לרכב הכי טוב שיכול להיות בשבילכם, לכו עכשיו לאחד מאותם סטיפים של אוטודיל, יותר נכון תיסעו לשם. סטיפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, זה מספר הטלפון שלהם. מחכים לכם שם כל המותגים הכי שווים. אודי, קופרה, סקודה, סיאט, פולסוואגן, BYD, קיה, יונדאי, מזדה ועוד מבחר מותגים וכל סוגי הרכבים. גם אם המשפחה גדלה ואתם צריכים עכשיו רכב עם 7 מקומות, יש לכם פלאגין, חשמלי, רכבי יוקרה, רכב קטן לסטודנטים, סטודנטיות, יותר לנסיעות עירוניות, גם את זה יש לכם. פשוט יש לכם רכב לכל כיס, לכל תקציב שיש לכם. אז כל מה שאתם רוצים, אתם יכולים לחפש עכשיו ולמצוא באוטודיל. כוכבית 3883, כנסו גם לאתר שלהם, תוכלו לשמור שם את הרכב שלכם ליום יומיים, עד שתבואו לערוך נסיעת מבחן, כמו שצריכים. אתם כאן מבאר שבע, רחוב אליהו נאוי 15, כנסו לדודו גזיאל ולצוות שלו, שיפנקו אתכם כמו שצריך. כוכבית 3883, או ייכנסו לאתר, או פשוט כתבו לעצמכם בווייז. אוטודיל, זה יפנה אתכם ישירות לסניף הקרוב אליכם, וסעו בדרכים טובות.

בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים, או בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון של בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי, ה-30 בספטמבר, התקליטייה, ירי תקליטים ענק והופעות של אלון לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר, וביום חמישי, 1 באוקטובר, נטע ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה, עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך כל הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל מהשעה 7 בערב, כרטיס לכל ערב הוא ב-30 שקלים בלבד, והרכישה היא עכשיו באתר אופק TV. פסטיבל בירת הגיבורים, 2026, אז לחיים אופקים!

זהו, אהובות ואהובים שלי, התוכנית שלנו מסתיימת ממש ברגעים אלו, מכאן אנחנו עוברים ליורם סוויס, חמסה עלי כיורם, ונחזור אליכם עם הישיבה המזרחית שלנו, בינתיים שימרו על עצמכם, תודה רבה שהייתם איתנו, תישארו איתנו גם כל הזמן, לא ללכת לשום מקום, כל הצוות, ואנוכי שרון סיאני נחזור, נשוב ונשתמע כאן בהמשך, בינתיים, ביי.

0: אוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
1: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה!
2: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
9: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
10: בכל המועד סוכות מבלים באישפו באר שבע. מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד. ארוחת ילדים בשניצל ב-30 שקלים. תיק לריצה באליטל ב-30 שקלים. מצעים יחיד בהום סטייל ב-30 שקלים. שטיחון אמבט ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באישפו באר שבע. חג שמח.
11: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
14: מספר הטלפון לעלייה לשידור ברדיו 101.5 FM 1-900-72-101.5 1-900-72-101.5
15: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
16: הכל מוכן, התחל בנסיעה.
17: את אשתי, הייתי פה רגוע, היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מפה.
16: הגעתם ליעד, רדיו 101.5 המוזיקה, נותנים למוזיקה לדבר.
18: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5
19: בחסות
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
19: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום בחסות
20: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
21: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
22: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון לפני שמתחדשים מחייגים. כוכבית 3537.
23: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
24: עובדים בשמחה, השעה 2, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. האירוע הדרמטי בטיסת פליי דובאי לתל אביב. לפי הדיווחים, טייס מחבל ניסה לרסק את המטוס על נוסעיו בתחומי ישראל כפיגוע בסגנון אסון התאומים. לפני השעה 10 בבוקר, מחבל שהיה הטייס המשנה ממוצא ערבי אומני דקר את הטייס הראשי ככל הנראה ממוצא הודי. המטוס הוסט ממסלילו, שידר קוד חירום, ירה דרמטית ברום הטיסה, נעלה מן המסכים ולבסוף נחת בסעודיה. על המטוס היו כ-180 נוסעים, רובם ישראלים. נוסעים בטיסה דיווחו כי החשמל מותק, המטוס התחיל לזוז מצד לצד וברקע נשמעו צעקות אללה אכבר. הייתה בעלה גדולה והתחילו צרחות של נוסעים שקלטו את האירוע. נוסעים ישראלים אמיציים פרצו לתא הטייס ועזרו לנטרל את המחבל החמוש בסכין. נוסע שהיה שותף להשתלטות צילם את עצמו כשדם על פניו וביקש עזרה לקראת הנחיתה בסעודיה. רופא שהיה במטוס חבש את הטייס הפצוע, טיפל בו ואפשר לטיסה להמשיך. כלי תקשורת בסעודיה התקנו לפני זמן קצר כי הטייס המחבל פצועים ומושפזים בבית החולים במדינתם. כל טיסות פליי דובאי שנוחתות כעת בנתב"ג מופנות לנקודה צדדית ונבדקות בקפדנות בידי כוחות הביטחון כדי לשלול אפשרות שמדובר באירוע רחב יותר. ראש הממשלה נתניהו מסר כי האירוע בשליטה, ביטל את הסיור בדרום וממשיך בדיונים ביטחוניים עם ראשי מערכת הביטחון. 50,000 איש הגיעו עד כה לבקר בחול מועד סוכות בעיר האבות חברון. עשרות אלפים מהם הגיעו בתחבורה הציבורית ומוקדי יסעים מאצטדיון טדי ומחברון עצמה. עורכים ביקור במערת המכפלה, במוזיאון המקומי המספר את סיפור טבע חברון, ברחובות היישוב הישן ועוד. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: פרדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: היברידיות?
3: יש.
2: סטוב?
3: יש.
2: מחירים טובים?
3: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
24: היום צפוי גשם בעיקר בצפון הארץ, עמודות החום יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. הלילה צפוי להימשך הגשם בעיקר בצפון הארץ.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: 300 כותבים לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביא לשידור מיכאל אלקרמן, ועד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
3: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
2: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
4: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
5: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב
6: שמה

0: בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: רופא שיניים חיים ריידר, חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020.
4: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים! תמיד למחירי בום! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
6: 101.5 FM.
7: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל באוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בקפיים עם שרון סיאני בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
8: אוטו דיל.

0: אהלן, שלום לכולם, צהריים טובים, לא יאומן, יום רביעי היום, חמסה של יום דלת, יוטט בתשרי.
1: חמסה.
0: חמסה של 30 בספטמבר, מועדים לשמחה. איי, איי.

0: חמסה, איך השבוע הזה עובר לנו. חמסה של יום רביעי ומועדים לשמחה שוב, איזה כיף שאתם איתנו. מקווה שכולכם נהנים בחג הזה, זה חג הזה שככה אוהבים כל הזמן להתארח, להארח, אורחים בסוכה, הנה על האש, והנה אוכלים, והנה יוצאים לבלות, והנה... ברוך השם שרק נחגוג בעזרת השם, אני מקווה שכולכם חוגגים, נהנים. בהמשך התוכנית אנחנו נארח בסוכה שלנו את זמרת השנה, עדן בן זקן תהיה איתנו, עדה עדנה. כמובן סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע, מחסני חשמל ושנה חדשה עם תכשיט חדש בטיטניום.
1: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
0: ואנחנו עם טיטניום מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש בטיטניום, מחסלים את כל המלאי הישן, וזה הזמן להגיע, להתחדש ולשמח את האישה בתכשיט או בשעון לכבוד החגים, יהלומים, שעוני אופנה, שעוני יוקרה, הכל במקום אחד. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
2: צהריים טובים, יום התוק יורם, כפרה עליך, בוא תראה, בוא תראה איזה גברים יש לנו, יא רבון עולמים, זה בא לשמח את האמא, זה בא לשמח את האישה. חודש של חגים, חודש של שנה טובה, חודש של... בואי נה, תקשיבו טוב, אני קודם כל אני באמת נדהם ומעריך את כל הגברים שלנו שבאמת, בואי נו, אלא אשתי תנחה, עשה, אני רוצה לפנק אותה, רוצה להביא לה, רוצה לעשות לה. אז קודם כל באמת הודות לכל הלקוחות שלנו, אני מתזכר אתכם שיש לכם מבצעים חסרי תקדים על הכל, שעוני רדו, מידו, ללא מעם, שעוני אובלו, נחתו בבאר שבע, בחניון עזריאלי לנגב, יש לכם שם מבחר ענק, שעונים מטורפים, יש לנו...

0: מבחר עצום, חברת בת של רולקס, תגיעו, תראו, תסתכלו, יש לנו מבחר ענק של יהלומים מעבדה, קחו דוגמה, שתי קרת, הגילים שתי קרת, כל אבן, קרת, קרת, במקום 3,490 ב-1990. חברים, זה הזמן לבוא לשמח את האישה, תן לאישה, תפנק אותה, תשמח אותה, הבית שלך בריא, להרבה, הרבה, הרבה, הרבה זמן, ומגיע לנשים שלנו. אז אנחנו פה כדי לגרום לכם לשלום בית, ותגיעו יהיה מתוקים.
1: מחכים לכם בטיטניום, טיטניום סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם GT Center באופקים. חג שמח!
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT Center.

0: מהסרטים בפלנט באר שבע, פסטיבל האי הנעלם, יחכה לכם עם מגוון פעילויות מענות לכל המשפחה. הפסטיבל הזה מתקיים בין התאריכים 29 בספטמבר עד הראשון באוקטובר, בין השעות 11 בבוקר ל-4 אחר הצהריים. הכניסה היא חופשית. אחורי הפסטיבל, בואו לראות סרט ילדים ב-25 שקלים ברכישת המנוי המשפחתי. אתם לא מכירים את המנוי המשפחתי? 10 כניסות ב-250 שקלים. את המנוי ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר, ניתן לממש עד סוף השנה. פרטים נוספים גם על המנוי וגם על הפסטיבל באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק או בקופות הקולנוע. חג שמח!
1: עם יורם סוויסה.

0: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה. זמרת השנה.
1: זמרת השנה לשנת תשפ"ו, והיא לא אחרת מזמרת העשור, עדן בן זקן. שנה טובה.
2: שנה טובה ומבורכת.
1: ברכות, איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף שאת איתנו. לפני שאנחנו מדברים, עדן בן זקן, זמרת השנה.
2: אני לא מאמינה, אני מתרגשת. כל פעם
1: מחדש,
2: אני מתרגשת.
1: איזה כיף, איזה כיף. זה שלך, כל זה שיהיה לך נוח.
2: תודה.
1: אני אשמור לך על זה כאן, שגם יראו את זה לאורך כל הדרך. וואו, עדנה.
2: עדנה.
1: איזו שנה זאת הייתה. טפו, טפו, טפו.
2: האמת שזאת הייתה אחת, בין השנים הכי יפות שלי. שמע, אני גם אימא, ואני גם בעשייה. מבורכת, ואני גם מופיעה כל ערב. ובאמת, ברוך השם, אני אומרת על זה כל יום תודה בבוקר. באמת, זה מרגש אותי שאתה מגיע לגיל 32, אחרי מעל עשור, ואתה עדיין רלוונטי. זה מדהים. ולזה, זה תודה לקהל הכי גדול והעוף שלי, באמת. שתמיד, כל פעם מחדש, נותן לי כוחות לקום ולעבוד ולעשות.
1: מה הדרך לשמור על הרלוונטיות?
2: בהכרת הטוב. מה הדרך? אני עניתי על זה בכמה רעיונות, שהדרך להישאר רלוונטית זה להיות פשוט אתה, להיות נאמן לעצמך פשוט ולערכים שלך, כל החיים שלך וכל הדרך שלך. לאורך כל הדרך אני מרגישה שכשרציתי לבנות משפחה, בניתי משפחה, ולא אמרתי לעצמי, טוב, אני אעשה את זה עוד כמה שנים, כי אני בקריירה. כשרציתי להתחתן, התחתנתי, להקים משפחה, הקמתי משפחה. לגדל ילדים, ורגע לקחת סטופ, רגע מהקריירה, גם אם זה מצריך המון המון המון. אני חושבת שזה הסוד, והסוד באמת לשמר את זה, זה גם לחפש את האומנות שבך. כל הזמן, בכל מיני סשנים, כל הזמן לחפש מה עוד לא נגעת, מה אתה יכול עוד לגעת. וזה ברוך
1: השם. ולהיות פתוחה כמובן לכל מה שקורה מסביב. מה הדבר הגדול הבא? היסטריה?
2: לגמרי, היסטריה זה מופע ענק שבו אני ואייל עושים שיתוף פעולה. אנחנו מארחים זמרים וזה הולך להיות כל שנה. וזה הולך להיות בחנוכה בעזרת השם כל שנה. זה מופע ענק, עצום, עם מלא מלא מלא הפתעות.
1: רגע, אני מבולבל.
2: מה?
1: בחנוכה את לא בפסטיגל?
2: אני כן. בסדר, אני משלבת, הכל טוב.
1: אוקיי.
2: משלבת.
1: יש כאילו מסוק, מה?
2: האמת שמישל אמר לי, אמא, את חייבת לקחת את הפסטיגל. הוא מת על הפסטיגל.
1: הבן שלך.
2: כן, אז...
1: בן כמה הוא כבר?
2: מישל בן 6.
1: וואו, גבר.
2: גבר, מה, חבל לך, אתה לא יודע איזה גבר.
1: איזה גבר, גבר.
2: חבל לך על הזמן.
1: אז הוא מתרגש שאימא שלו משתתפת בפסטיגל?
2: מאוד, מאוד. אימא, את חייבת לקחת את זה, את חייבת להיות בפסטיגל.
1: אז יהיה גם וגם.
2: אז יהיה גם וגם, כן.

0: בתוך כל הטירוף הזה של איזה כיף שאת צוחקת כל הזמן, זה עושה לי מצב רוח. בתוך כל הטירוף הזה של העשייה, זה גם היסטריה, זה גם פסטיגל, זה גם מופעים גדולים שאת כל הזמן עושה, ועדי עובדים, חתונות, ברוך השם, מוציאה להיטים היסטריים, תכף נשמע את רולקס. בתוך כל הדבר הזה, איך יש גם זמן למשפחה?
1: אני חושבת שזה כיף לשלב עבודה עם... כאילו, אני אישה שעובדת, אתה מבין? אני אישה שעובדת בבית, וזה בסדר גמור. אני עם הילדים והכל בסדר, ואני מרדימה ומקלחת ו...

0: מה את מאחלת לשנה החדשה?
1: אני מאחלת לכל עם ישראל, קודם כל בריאות הגוף והנפש, שזה באמת באמת הכי חשוב, וכל השאר בונוס, אז בעיקר בריאות לכל עם ישראל.
0: בריאות, בריאות.
1: בריאות, בריאות, בריאות. הכי חשוב, תאמין לי, שום דבר לא חשוב.
0: יפה, תודה רבה עדן.

מחסני חשמל מכריזה על מכירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במכירה נתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. לדוגמה, מסך 58 אינץ' סמסונג מושלם לסלון רק ב-1490 שקלים. מסך 100 אינץ' JVC QLED רק ב-4290 שקלים. מדפסת קנון רק ב-99 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, רק ב-1690 שקלים. מאוורר מושלם ב-59 שקלים. קטלן יתושים כפול החצר רק ב-69 שקלים. מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים. מסגן נייד ב-689 שקלים. מסגן לסלון שני כוח סוס ב-1390 שקלים. מקרר הפוך אלקטרה ב-1450 שקלים. מטבח חוץ מפואר כולל גריל, קיור וברז רק ב-2590 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-179 שקלים. מכונת נספרסו רק ב-249 שקלים. קומקום נרוסטה ב-19 שקלים. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. מה אתה?

ובשיר הבא אנחנו צריכים את העזרה שלכם, את הידיים של כולם למעלה גבוה, וכמובן להדליק את האולם, שיהיה פה אורות, אורות, תדליק, תדליק את האורות. אבל זה יופי.

0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאל, ינגב, באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: אם אתה צריך תרופה ללב שלך, חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
2: שורה, עושה שמח.

קרובים לסיומה של התוכנית, תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, תודה ללילך נגיד, תודה רבה לסטיב פרידמן, אפיק אוריאל, אימבל כהן בן עמי, מיקי ביבס, שרון סיאני, אחרינו עם ישיבה מזרחית. אנחנו בעזרת השם נשתמע כאן מחר, נסגור ביחד את חול המועד, תוכנית מיוחדת ליום חמישי, חול המועד, סוכות, מועדים לשמחה, המשך בשורות טובות, נתראה בעזרת השם מחר, ישתבח.

0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
2: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: יריד אנימה וקוספלי מטורף באישפור באר שבע. בואו להנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספלי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה. כפוף לתקנון. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. מחכים לכם באישפור באר שבע.
10: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
11: עמוס תמם?
10: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
11: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
12: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
6: עלם!
13: כפוף לתקנון.
14: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
15: חג הסוכות תעשה לך 7 ימים ושמחת בחגיך והיית אך שמח. רק 4 ימים מפרידים בין יום הכיפורים לחג הסוכות. המעבר המהיר הזה הינו ברוח הכתוב בתהילים, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. לחג הסוכות שמות נוספים: חג האסיף, שבו נאספת התבואה מן השדות. היום השמיני, פטור ממצוות הסוכה, והוא נקרא מקרא קודש. שמיני עצרת, חג שמחת תורה. חג הסוכות הוא אחד משלושת הרגלים, החגים שבהם נצטוו בני ישראל לעלות לירושלים ולעשות שם את החג. 7 אושפיזין, אורחים חשובים וקדושים, מופיעים בימי חג הסוכות בסוכתו של כל יהודי. אליהם אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון ודוד. כולם ידעו את טעם הנדודים, ובהזמנתם של אבותינו אל הסוכה, שהיא סמל הנדודים, מדגישים אנו ששוב לא ננדוד ולא נעקר.
14: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
16: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
14: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
15: ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ אדר, כפות תמרים וענף עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם לפני השם אלוקיכם 7 ימים. פרי עץ אדר זה האתרוג, יש לו טעם ויש לו ריח. כפות תמרים זה הלולב, לקוח מעץ שיש בו טעם אך אין בו ריח. ענף עץ אבות זה הדס, יש לו ריח ואין לו טעם. ערבי נחל, אין בהם לא טעם ולא ריח. חזל אמרו כי כל אחד מארבעת המינים מייצג שכבה מסוימת בעם היהודי, ומה עושה הקדוש ברוך הוא? קושר את כולם אגודה אחת, והם מחפרים אלו על אלו בבחינת כל ישראל ערבים זה לזה. ואנחנו מנענעים את ארבעת המינים לארבע רוחות השמיים וכלפי מטה ומעלה, וממליכים בכך את בורא עולם בבחינת ומלכותו בכל משלה. חג שמח.
3: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
17: הכל מוכן, התחל בנסיעה.
18: את אשתי, הייתי פה רגוע, היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מתפסק.
17: הגעתם ליעד, רדיו 101.5 המוזיקה, נותנים למוזיקה לדבר.
0: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
19: בחסות
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב
6: עלם,
13: כפוף לתקנון.
0: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
19: בחסות
10: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
20: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
11: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון, לפני שמתחדשים מחייגים, כוכבית 3537.
12: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
16: מועדים לשמחה, השעה 3, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. האירוע הדרמטי בטיסת פליי דובאי לתל אביב. לפי הדיווחים, טייס מחבל ניסה לרסק את המטוס על נוסעיו בתחומי ישראל כפיגוע בסגנון אסון התאומים. לפני השעה 10 בבוקר, מחבל שהיה הטייס המשנה ממוצא ערבי אומני דקר את הטייס הראשי ככל הנראה ממוצא הודי. המטוס הוסט ממסלולו, שידר קוד חירום, ירד דרמטית ברום הטיסה, נעלם מן המסכים ולבסוף נחת בסעודיה. על המטוס היו כ-180 נוסעים, רובם ישראלים. נוסעים בטיסה דיווחו כי החשמל נותק, המטוס התחיל לזוז מצד לצד וברקע נשמעו צעקות על האקבר. התא בעלה גדולה והתחילו צרחות של נוסעים שקלטו את האירוע. נוסעים ישראלים אמיצים פרצו לתא הטייס ועזרו לנטרל את המחבל החמוש בסכין. נוסע שהיה שותף להשתלטות צילם את עצמו כשדם על פניו וביקש עזרה לקראת הנחיתה בסעודיה. רופא שהיה במטוס חבש את הטייס הפצוע, טיפל בו ואפשר לטיסה להמשיך. כלי תקשורת בסעודיה התקנו לפני זמן קצר כי הטייס והמחבל פצועים ומושפזים בבית החולים במדינתם. כל טיסות פליי דובאי שנוחתות כעת בנתב"ג מופנות לנקודת צדדית ונבדקות בקפדנות בידי כוחות הביטחון כדי לשלול אפשרות שמדובר באירוע רחב יותר. שרת התחבורה מירי רגב פנתה לראש הממשלה בדרישה לעצור לאלתר את כל הטיסות של חברת פליי דובאי עד גמר תחקיר התקרית. בישראל מאשימים כי פליי דובאי הפרה את ההסכם בכך שנתנה לטייס האומני לטוס לישראל, שכן לפי ההסכם אסור לטייס להיות ממדינות שלישראל אין יחסים רשמיים איתן. ראש הממשלה נתניהו ביטל את הסיור בדרום וממשיך בדיונים ביטחוניים עם ראשי מערכת הביטחון. לאחר מאמצים של שלושת הימים האחרונים, חולצו אתמול והיום קבוצת הישראלים שנתקעה בצפון אתיופיה על רקע הסלמה הביטחונית באזור. משרד החוץ מבקש להודות לרשויות באתיופיה על הרתמותן למאמצים וכן לכל הגורמים הנוספים שסייעו להוציא את המבצע החילוץ לפועל. 50,000 איש הגיעו עד כה לבקר בכל המועד סוכות בעיר האבות חברון. עשרות אלפים מהם הגיעו בתחבורה ציבורית ממוקדי היסעים את סטדיון טדי ומחברון עצמה. האורחים ביקרו במערת המכפלה, במוזיאון המקורי המספר את סיפור טבע חברון, ברחובות היישוב הישן ועוד. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.

0: מחוץ לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: היום צפוי גשם בעיקר בצפון הארץ, מדות החום יהיו נמוכות מהרגיל העונה. הלילה צפוי למשך הגשם בעיקר בצפון הארץ.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים

0: כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, ועד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

איי, איי, איי, איי, איי. דקלון וסגיב כהן. איזה צלילים כיפים, איזה צלילים של פעם, של בית, של הרחוב, של השכונה, של השווקים.

0: עכשיו נעשה את זה רשמית. צהריים טובים לכם, מאזינות מאזינים, חול המועד שמח, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, ברוכים המצטרפים והמצטרפות. אנחנו כאן ברדיו 101.5 FM. אתם יודעים, ברוכים הבאים לישיבה מזרחית. אני אומר בכל זאת, למרות שזו לא באמת הישיבה המזרחית, כי שרון סיאני שלנו לקח לו איזה יום חופש היום, ורק הוא יודע באמת להפיק את המירב, לעשות את זה כמו שהוא יודע. אין, לא הרבה. לא הרבה יכולים, לא הרבה מצליחים. יש אנרגיות שיש רק לשרון סיאני האהוב שלנו. הוא ישוב אלינו מחר בעזרת השם. בינתיים, אנוכי איתכם, כאן אדיר נעמי מאחורי המיקרופון, יום רביעי בשבוע, י"ט בתשרי תשפ"ז, 30 בספטמבר 2026. אנחנו כאן יחד עד השעה 6, עם 3 שעות של מוזיקה ים תיכונית, קצבית, שמחה, והרבה אנרגיות טובות. אז אם אתם בדרך הביתה בדיוק, אחרי יום עבודה, בנסיעה, בסוכה, או בעיצומן להכנות, של ההכנות לבילוי של חול המועד, תנו לנו להגביר לכם קצת את מצב הרוח. ענבל כהן בן עמי עורכת עבורנו את המוזיקה, עידו טיבי ואייל חפץ על הביצוע הטכני, אביטל ריידר על ההפקה. אנוכי כבר אמרתי, אגיד שוב, אדיר נעמי כאן מאחורי המיקרופון. טוב, אני חושב שאפשר לצאת הדרך אם כולנו מוכנים. אני ממליץ לכם להגביר ככה את הווליום עוד טיפה, כדי לפתוח יחד איתנו את התוכנית כמו שצריך. אנחנו יוצאים לדרך. האזנה מעולה.
1: מה את אומרת, שנחזור רגע לחפלות?
2: וואי, איך התגעגעתי?
1: יאללה, בלגן.

אז סברי מינל וליאור פרחי, תיזהר ממנה. אני רוצה לספר לכם, מאזינות מאזינים, שאם עדיין אתם מתלבטים, מחפשים לכם מה לעשות עם הילדים, ניסיתם כבר הכל, הייתם בכל מקום אפשרי, אני רוצה להזמין אתכם לסוכות מהסרטים, לא סתם סוכות, אלא סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע. פסטיבל האי הנעלם מחכה לכם עם מגוון פעילויות מהנות, כיפיות, מגוונות לכל המשפחה, לאחים, לאחיות, לדודים, לדודות, לקטנים, לגדולים. הפסטיבל הזה יתקיים בין התאריכים 29 בספטמבר ועד ל-1 באוקטובר, בין השעות 11 ל-4, והכניסה כמובן חופשית, כן. אחרי הפסטיבל אתם ממשיכים ובאים לראות סרט ילדים, תקשיבו טוב, ב-25 שקלים בלבד ברכישת המנוי המשפחתי. המנוי המשפחתי הסופר שווה וסופר משתלם של פלנט, 10 כניסות ב-250 שקלים סך הכל. כן, עבור 250 שקלים אתם מקבלים 10 כניסות. את המנוי הזה ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר, אז תזדרזו וניתן לממש אותו עד לסוף השנה, ככה שיש לכם אחלה של זמן לממש אותו עד לסוף 2026, בכפוף לתקנון כמובן. פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט, בדף הפייסבוק שלהם ובקופות הקולנוע. אז לכו לפלנט, סוכות מהסרטים, קחו את הילדים, אתם תהנו, הם יהנו, ותודו לנו אחר כך. השיר הבא שלנו הוא מתוך האלבום שהפך את זוהר ארגוב לכוכב הגדול שאנחנו מכירים אותו היום. אני מתכוון כמובן לנכון להיום. השיר הזה נכתב ידי שאול בן שאול והולחן על ידי אבנר גדסי הגדול. והשיר הזה גם נתן את השם שלו לאלבום הרביעי של זוהר שיצא בקיץ 1982. ממש זמן קצר אחרי ההצלחה המטאורית של הפרח בגני. באותו אלבום, אני אזכיר לכם, הופיעו גם בדד, עוד דקת נעלמת, וסיימתי מילואים. רשימת שירים שהיום נשמעת כמו אלבום אוסף של ממש, תודו. כל שיר להיט גדול יותר מקודמו. האלבום הזה ביסס את המעמד של זוהר ככוכב הגדול של המוזיקה הים תיכונית באותה תקופה. אתם יודעים, יש שירים שמספרים מה נכון להיום, יש כאלה שנשארים נכונים גם יותר מ-40 שנה אחרי שיצאו. אז אני חושב שעשיתי לכם מספיק חשק כדי לשמוע, הנה, הנה. זוהר ארגוב, נכון להיום. איזו קלאסיקה.

0: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.
1: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
2: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
1: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
3: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי. כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: אני רוצה סוכות שמח באזריאלי הנגב. פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר. בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
10: אני רוצה לאזריאלי.
11: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
12: בום! באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
13: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
14: עלם!
13: כפוף לתקנון.
14: 101.5 FM.
0: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.

שילה בן סעדון מחזיר אותנו מהפסקת הפרסומות עם כוכבים, איזה שיר שמחכב הרבה בריקודי הסלואו באירועים, בחתונות, בטוח גם לכם יצא להתקל בו. 32 דקות בתוך השעה 3, אתם איתנו כאן בישיבה מזרחית ברדיו 101.5 FM. אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזו, מאזינות מאזינים, ולספר לכם על מה שקורה בימים אלו ממש במחסני חשמל. אז תקשיבו טוב, כי רשת מחסני חשמל מכריזה על טירוף של ממש. וכשהם יוצאים מגדרם, זה עד הסוף. מחירת חול המועד סוכות חגיגית בכל הסניפים. במחירה הזו ינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. כן, שמעתם נכון? מסך 58 אינץ' של סמסונג פשוט מושלם לסלון, אפילו לחדר אם אתם רוצים ככה להתפנק, ב-1,490 שקלים בלבד. אם אתם רוצים להרגיש בקולנוע אצלכם בסלון, תקשיבו טוב לזה, מסך 100 אינץ', כן, 100 אינץ' של JVC באיכות QLED, רק ב-4,290 שקלים, ואתם בפנן רואים סרט בקולנוע הביתי שלכם עם המסך הענק הזה. שואב רובוטי דרימי שיש לכולם, הדגם המבוקש, רק ב-1,690 שקלים, אז שווה לרוץ לסניף הקרוב לביתכם של מחסני חשמל. אם אתם מאלה שמבלים את רוב הימים בסוכה בתקופה הזו, מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים בלבד. אם אתם רוצים יותר בגדול, מזגן נייד ב-689 שקלים. קטלן יתושים כפול לחצר, שירחיק מכם את המזיקים התורדניים המעופפים האלו שלא נותנים לנוח, לא נותנים לישון, 69 שקלים. יש לכם קטלן יתושים כפול לחצר. גם מכונת נספרסו תמצאו במחסני חשמל, ורק ב-249 שקלים, עוד המון המון מבצעים והנחות שוות. אני מזכיר שיש גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות, אז זה הזמן שלכם להגיע ומהר, תזדרזו, תשמעו לי, לסניף הקרוב לביתכם, כי המחירה הזו מתקיימת ממש בימי חול המועד האלו בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עכשיו אנחנו ממשיכים עם המזרחית שלנו, הישנה והטובה. שימו לב, מי מגיע עכשיו? מי מגיעים עכשיו? אתניקס, ובין טיפוחיהם אפשר לומר, אייל גולן, עם קן של אהבה, איזה כיף של שיר.

0: היוצרים עם המחרוזת היפה, מרגשת הזו, המחרוזת המצוינת הזו משיריו של ישי לוי, זכרו לברכה. וראיתם, מעל לשש דקות של מחרוזת, ואני לא הפרעתי, נתתי לכם לשמוע ליהנות, למרות שכל שיר של ישי, אין מה לעשות להיט בפני עצמו. עכשיו, אנחנו עם פלנט.
1: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
3: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו, כן, בדיוק בשבילכם. המנוי המשפחתי החדש לסרטי הילדים של פלנט הוא הבילוי המשתלם ביותר, בילוי משפחתי לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. כן, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מפרץ הרפתקאות, תד החוקר, המיניונים, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר להמשיך ליהנות כל הסרטים הכי שווים על המסך הענק עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאים המופיעים באתר. תהנו.
1: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.

זה נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד, אל תקשיב לאף אחד, אל תקשיב.

מכירים את הרגע הזה שבו מתחיל שיר קצבי, והרגל מתחילה לזוז עוד לפני שהמוח נתן את הפקודה, עוד לפני שהחלטתם שבא לכם בכלל לרקוד, הגוף זז אוטומטית. מתברר שזה לא רק עניין של מצב רוח. יש פה עניין מחקרי, כן, כן. מחקרים מראים שגם כשאנחנו יושבים ומקשיבים למוזיקה בלי לזוז, הקצב יכול להפעיל במוח אזורים שקשורים לתכנון תנועה. התחושה הזאת נקראת לעתים גרוב, כן, זה בא מהאנגלית, גרוב. החיבור הזה בין הקצב לבין הדחף להזיז את הגוף, המוח מזהה את הפעימות, מנסה לחזות מתי תגיע הפעימה הבאה, וכמעט מכין את הגוף להצטרף. במילים אחרות, אם אתם מוצאים את עצמכם מטופפים על ההגה בנסיעה או מזיזים ככה כתף פה, כתף שם, זה לא אומר שאתם חסרי מנוחה, זה אומר שהמוח שלכם פשוט יצטרף לישיבה המזרחית שלנו. אנחנו מסיימים שעה ראשונה של ישיבה מזרחית, אבל אנחנו רק מתחממים, חבר'ה. בשעה הבאה אנחנו נמשיך עם עוד המון שירים טובים, שרית חדה, דודו אהרון, זהבה בן, עדן חסון, ועוד המון המון המון. הרבה מוזיקה שתשאיר את האנרגיה גבוהה, אז תכינו את הכל, כי מיד נגלה גם למה שירה משותפת מצליחה לחבר בין אנשים שאפילו לא הכירו קודם. למה זה קורה? נגלה בשעה הבאה. הפסקה קצרה, ומי שיוציא אותנו לסיומה של השעה הזו הוא חיים משה הענק. אנחנו מיד חוזרים לשעה נוספת, אל תלכו לשום מקום.

0: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.
1: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה, מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה, רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
3: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
2: מפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil.
4: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
5: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גלבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
12: בכל המועד סוכות מבלים באישפו באר שבע. מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד. ארוחת ילדים בשניצלה ב-30 שקלים. תיק לריצה באליטל ב-30 שקלים. מצעים יחיד בהום סטייל ב-30 שקלים. שטיחון אמבט ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באישפו באר שבע. חג שמח.
13: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
14: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
15: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
16: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
17: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020.
18: ביום ראשון 18 באוקטובר, יום שידור מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס. מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: אוטו דיל.
4: מספר הטלפון לעלייה לשידור ברדיו 101.5 FM 1-900-72-101.5 1-900-72-101.5.
6: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
5: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
8: עלם,
7: כפוף לתקנון.
6: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
5: בחסות
13: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
14: עמוס תמם?
11: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
15: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
16: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
3: מועדים לשמחה, שעה 4, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מקיים הערכת מצב נוספת עם בכירים מערכת הביטחון והתעופה בעקבות התקרית הבוקר במטוס פליי דובאי שעשה את דרכו לישראל והוסט לסעודיה. זאת לאחר ניסיון של מחבל טייס משנה מאומן לרסק את המטוס במטרה להרוג את הנוסעים הישראלים שהיו עליו. בשעה זו בסעודיה מעלים את הנוסעים הישראלים בטיסת חילוץ של פליי דובאי לישראל. חלק מהישראלים מסרבים לעלות על הטיסה ואומרים כי הם מפחדים לעלות למטוס החברה שוב. סעודיה לא מאשרת את נחיתת מטוסי החילוץ של חיל האוויר הישראלי בשטחם. הצפי לנחיתה הוא בין השעה 6 ל-7 בערב שעון ישראל. במקביל בנתב"ג נערכים לקליטת הטסים. מחקירה ראשונית של האירוע עולה האפשרות כי הטייס שנאבק במחבל בסיוע חלק מהנוסעים הישראלים נעזרו בגרזן חירום המיועד לשבירת חלון תא הטייס במקרה חירום. ניסיון הפיגוע קרה לפני השעה 10 בבוקר, אז מחבל טייס משנה ערבי אומני דקר את הטייס הראשי. המטוס הוסט ממסלולו, שידר קוד חירום, ירד דרמטית ברום הטיסה, נעלם מן המסכים ולבסוף נחת בסעודיה. על המטוס היו כ-180 נוסעים, רובם ישראלים. נוסעים בטיסה דיווחו כי החשמל נותק, המטוס התחיל לזוז מצד לצד וברקע נשמעו צעקות אללה אכבר. הייתה בעלה גדולה והתחילו צרחות של נוסעים. נוסע שהיה שותף להשתלטות צילם את עצמו כשדם על פניו וביקש עזרה לקראת הנחיתה בסעודיה. אופה שהיה במטוס חבש את הטייס הפצוע, טיפל בו ואפשר לטיסה להמשיך. כלי תקשורת בסעודיה התקנו לפני זמן קצר כי הטייס והמחבל פצועים ומושפזים בבית החולים במדינתם. שרת התחבורה מירי רגב פנתה לראש הממשלה בדרישה לעצור לאלתר את כל הטיסות שחברת פליי דובאי עד גמר תחקיר התקרית. בישראל מאשימים כי פליי דובאי הפרה את ההסכם בכך שנתנה לטייס האומני לטוס לישראל, שכן לפי ההסכם אסור לטייס להיות ממדינות של ישראל אין יחסים רשמיים איתן. חברת ארקיה הודיעה כי בעקבות האירוע והביקוש לטיסות ישראליות היא נערכת לתגבור טיסותיה מהמזרח לישראל במטרה לסייע לישראלים המבקשים לשוב ארצה. לאחר מאמצים של שלושת הימים האחרונים חולצו אתמול והיום קבוצת הישראלים שנתקעה בצפון אתיופיה על רקע הסלמה הביטחונית באזור. משרד החוץ מבקש להודות לרשויות באתיופיה על הרתמותן למאמצים וכן לכל הגורמים הנוספים שסייעו להוציא את מבצע החילוץ לפועל. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
20: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
21: היברידיות?
22: יש.
21: סטוב?
22: יש.
21: מחירים טובים?
22: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: יובינסקי טרייד אנד ליס.
22: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: היום צפוי גשם בעיקר בצפון הארץ, עמדות החום יהיו נמוכות מהרגיל העונה. הלילה צפוי למשך הגשם בעיקר בצפון הארץ.
22: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
22: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: עוד כפול לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביא לשידור בר המור, ועד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
2: המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.

יהודה יהודה. יהודה יהודה פותח לנו את השעה השנייה, אלו השמחות כמובן. שעה שנייה, ישיבה מזרחית, תודה רבה שחזרתם, תודה רבה לכל מי שמצטרף או מצטרפת אלינו, אנחנו כאן ברדיו 101.5, אני אדיר נעמי מאחורי המיקרופון, אנחנו איתכם עד לשעה 6 עם השירים שמרימים את מצב הרוח וגורמים גם ליום רגיל להרגיש קצת כמו ערב של חג. אגב, אם הצטרפתם אלינו עכשיו, הגעתם בדיוק בזמן, תנו לי להרגיע אתכם, הקצב נשאר גבוה, המוזיקה כבר מוכנה. אז בואו נצא לדרך, בלי דיבורים מיותרים, בלי בלבולי מוח, עם הלהיט הזה של בר צברי, שתמיד כיף לשמוע אותו בכל פעם מחדש.

0: איך שהיא רוקדת, אופק קטן לקדן חסון ואגם בוחבוט בדואט הנהדר הזה שזכה אצלנו כדואט השנה. עכשיו... אני רוצה להזכיר לכם, מאזינות ומאזינים, שאנחנו בעיצומם של ימי חול המועד, וחול המועד הזה כולם הולכים לסוכות מהסרטים בפלנט באר שבע. פסטיבל האי הנעלם יחכה לכם עם מגוון פעילויות מהנות ושוות לכל המשפחה. כן, כל מי שעושה לכם טוב, כל מי שאתם רוצים שיהנה ביחד איתכם, קחו אותו לפלנט באר שבע, לפסטיבל האי הנעלם, שהוא מתקיים בין התאריכים 29 בספטמבר ועד ל-1 באוקטובר. בין השעות 11 בבוקר ועד 4 אחר הצהריים, הכניסה כמובן חופשית. אחרי הפסטיבל אתם ממשיכים ישר עם האנרגיות, עם הכיף, לראות סרט ילדים ב-25 שקלים ברכישת המנוי המשפחתי. 10 כניסות, תקשיבו טוב, 10 כניסות ב-250 שקלים בלבד. את המנוי ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר, אבל לממש אותו אפשר עד לסוף השנה. יש לכם המון זמן לנצל אותו, לצפות בסרטים. הילדים שלכם בטוח יגידו לכם תודה. עד סוף 2026 אפשר לממש. לרכישה, מהרו והזדרזו. לחפוף לתקנון, אם אתם רוצים פרטים נוספים, כנסו לאתר האינטרנט של פלנט, כמובן בדף הפייסבוק שלהם, וקופות הקולנוע. זה הזמן שלכם ליהנות יחד עם, עם הילדים. עם פלנט מהסרטים, סוכות מהסרטים, בפלנט באר שבע.
1: התחזה תמיד.

0: היי, זה דודו אהרון, יש לי רק אותך. עכשיו תקשיבו לעובדה מעניינת שאולי תפתיע ותחדש לכם. האם שמתם לב ששירה משותפת מחברת בין אנשים? כן, כן, ומסתבר שיש סיבה לזה. מכירים את זה שאתם בהופעה, בחתונה, או אפילו מסביב לשולחן החג, אנחנו מרגישים פתאום קרובים יותר לאנשים ששרים איתנו? מכירים? יודעים על מה אני מדבר? מחקר, תקשיבו טוב, מחקר של אוניברסיטת אוקספורד, עקב במשך 7 חודשים, אחרי קבוצות שלמדו שירה, ואחרי קבוצות שעסקו בכתיבה וביצירה. החוקרים גילו שבקבוצות השירה נוצרה תחושת קרבה במהירות רבה יותר. כן, כן. כשאנשים שרים יחד, הם נושמים בקצב דומה, הם גם מתאימים את הקול, ושומרים על אותה פעימה, נקרא לזה. הפעולה המשותפת הזאת יוצרת תחושה שכולם משתתפים, כולם שותפים באותו רגע. לכן גם אם אתם לא זוכרים את כל המילים, לפעמים מספיק להצטרף אפילו לפזמון, כדי להרגיש חלק מהחבורה. יפה, נכון? זה גם מדעי. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרצרה, מיד מיד חוזרים עם עוד המון המון מוזיקה טובה. אל תלכו לשום מקום, להפך, ספרו לחברים, לדודות, לדודים, ששווה להאזין לנו, אנחנו כבר חוזרים.
1: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי. 105 FM. בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב. קניתי באביס בסטנדרט שלהם. מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
2: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
9: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
10: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
13: 101.5 FM.
14: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל באוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בקפיים עם שרון ציאני בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. אוטודיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
15: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסם בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
1: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.

0: מי יכול לעצור אותך, עדן חסון? מי? אף אחד. 34 דקות בתוך השעה 4, עכשיו זמן פשוט מצוין. 101.5 FM. להזכיר לכם, לדאוג לכם, מאזינות מאזינים, שלא תפספסו את המחירה המיוחדת של רשת מחסני חשמל. רשת מחסני חשמל מכריזה חגיגית על מחירת חול המועד סוכות בכל הסניפים, עם הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. כן, כן. אם אתם שואלים את עצמכם איפה אני יכול להשיג קומקום נירוסטה ב-19 שקלים בלבד, התשובה היא מחסני חשמל. איפה אתם יכולים למצוא מכונת נספרסו רק ב-249 שקלים? נכון מאוד, מחסני חשמל. אם אתם רוצים מטבח חוץ מפואר שכולל גריל, כיור וברז, ותקשיבו למחיר, 2,590 שקלים בלבד, ויש לכם מטבח חוץ מפואר לארח את כל החברים, את כל המשפחה המורחבת, לעשות ישיבות בכיף, עם על האש, עם התאמים, חגיגה, כמו שתמיד חלמתם ורציתם, יש לכם עכשיו הזדמנות ללכת למחסני חשמל ולרכוש את מטבח החוץ המפואר הזה בהנחה רצינית. אם בא לכם להחליף את המקרר הישן, אספר לכם שיש מקרר הפוך של אלקטרה ב-1,450 שקלים בלבד, ועוד המון מוצרים שווים. זה קורה בימים האלו ממש, ימי חול המועד, בכל סניפי רשת מחסני חשמל. אז מהרו לסניף הקרוב לביתכם, תתחדשו לכם, תקנו איזה מכשיר חשמל חדש, תיפטרו מהישנים שכבר לא עושים את העבודה שלכם ורק עושים לכם נזק וכאבי ראש, ותודו לי אחר כך. עכשיו אנחנו ממשיכים בכל הכוח, שימו לב מה הכנתי לכם כאן, שימו לב. איי איי איי איי איי.
1: עדים לנו כוח במרוא.
0: יס.
1: לאהבה שיחלו.
0: כולם עכשיו לרקוד יחד איתנו בסוכות. אם אתם בנהיגה, תופפו על הרכב, על ההגה, על הרכב.
1: עולם לא ניפור.
0: רק על ההגה.
1: עומד אני על הבמה.
0: אבי סינואני, גם אלכס, נכנס כאן בצעדי ריקוד לאולפן, מחוז את כוכבי מרום. הגיע הזמן לשמוח, ושמחת בחגיך, והיית אך שמח.

יס, אבי סינואני, איזו מחרוזת מטריפה. מה, אני בעצמי פה רקדתי באולפן, אתם לא יכולים רק לתאר לעצמכם. טוב, עכשיו... אני רוצה לספר לכם על עוד שני ערבים מצוינים, כיפים של מוזיקה סוחפת מרימה, וכל הטוב הזה קורה באופקים, אז תקשיבו טוב, ממש ממש היום ומחר. חול המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים, יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים, ומגוון של בירות בוטיק ממבשלות ישראליות איכותיות בפסטיבל הכי שווה שיש. אז כמו שאמרתי, היום, יום רביעי, 30 בספטמבר, מופע שנקרא התקליטייה. יריד תקליטים ענק והופעות של, תקשיבו טוב, אלונו לארצ'יק, טריפונס, אילנה אביטל, מני בגר ועוד. כל הטוב הזה קורה הערב. ומחר, יום חמישי, ה-1 באוקטובר, שמעון בוסקילה ונטע ברזילי על הבמה עם די-ג'יי ובירות לאורך כל הערב. ואתם יכולים לרכוש כרטיסים לאירוע המטריף הזה, פסטיבל בירת הגיבורים, שיתקיים בגן הידידות באופקים החל מהשעה 7 בערב. אז אם אתם רוצים ללכת למופע של היום, תזדרזו, מהרו ורכשו כרטיסים לכל ערב, תקשיבו טוב, ב-30 שקלים בלבד, מסובסד, שווה לכל כיס, 30 שקלים בלבד עבור כל ערב. אז אם אתם רוצים להספיק למופע של היום, תזדרזו, ייכנסו עכשיו לאתר אופקטיבי ושריינו את מקומכם, תקנו לכם כרטיסים ותוכלו ללכת ליהנות עם מי שאתם רוצים לעשות כיף, מוזיקה, בירות טובות. מה צריך יותר מזה? פסטיבל בירת הגיבורים 2026. כל שנותר לנו הוא להגיד לחיים אופקים.

0: ריקוד רומנטי, שי לוי, או עכשיו שומעים אותי טוב, נהדר. אתם יודעים, השיר הזה של אישי נכתב בידי ניסים מרי והולחן, ועובד גם על ידי רביב רם בן מנחם. השיר הזה נכלל באלבום שנשא את אותו השם, והפך לאחד הלעיתים המזוהים ביותר עם אישי, בתקופה שבה הוא חזר ובגדול אל מרכז הבמה. בהתחלה השיר הזה לא כל כך בלט בכל המצעדים השבועיים, אבל בהמשך הוא הגיע למקום שהגיע, והנה, תראו אותו היום, זאת הוכחה שלא תמיד צריך לפרוץ מיד. לפעמים שיר מתקדם לו לאט, עובר מאוזן לאוזן, מרחבת ריקודים אחת לאחרת, עד שאפילו קשה לדמיין היום אירוע ים תיכוני, בלעדיו. עוד שעה של ישיבה מזרחית, מוזיקה ים תיכונית הסתיימה לה, נשארה לנו שעה שלישית ואחרונה. כן, שעה נוספת לפנינו? אנחנו נספר בהמשך על יום מיוחד שמוקדש למוזיקה בכל העולם, ונחזור אל אחד האלבומים החשובים והמרגשים ביותר בקריירה של אהוב האוזרי הגדולה. אנחנו ניקח עכשיו נשימה קצרה, נצא להפוגה קלה, פרסומות חדשות, ונחזור מיד לעוד שעה של שמחה. אז אתם פשוט תישארו איתנו, אל תלכו לשום מקום.
1: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.
2: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
4: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
3: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
5: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
6: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
7: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.
8: שמע,

0: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
8: יריד אנימה וקוספלי מטורף באישפור באר שבע. בואו להנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספלי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה. כפוף לתקנון. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. מחכים לכם באישפור באר שבע.
9: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
10: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
11: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
12: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
13: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
14: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: אוטו זה אוטו דיל.
16: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
17: בחסות
18: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
16: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
17: בחסות
9: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
10: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
11: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
12: אלבר. בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
19: מועדים לשמחה, שעה 5, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ אישר לפני זמן קצר כי ניסיון החטיפה במטוס של חברת פליי דובאי שעשה את דרכה לישראל אכן הייתה ניסיון פיגוע ג'יהאדיסטי ומטרתה הייתה לרסק את המטוס על נוסעיו. כץ הדגיש שהפיגוע סוכל בזכות גבורתם של נוסעים ישראלים שפרצו לתא הטייס, השתלטו על המחבל ובמו ידיהם החזירו את השליטה על המטוס לצוות טייסים נוסף שנכח שם. גם ראש הממשלה נתניהו שיבח את הנוסעים הישראלים שעזרו בניטרול המחבל ואמר מצדיע לגיבורים בטיסה שגילו תושייה ואומץ לב יוצא דופן. במערכת הביטחון מעריכים כי ככל הנראה לא מדובר בפעולה שבוצעה בהכוונה איראנית, המחבל פעל על דעת עצמו. הטיסה שתחזיר את הישראלים מסעודיה אמורה לצאת לדרך בקרוב בטיסת חילוץ של פליי דובאי לישראל. חלק מהישראלים פחדו לעלות על הטיסה של החברה שוב, אך סעודיה לא אישרה את נחיתת מטוסי החילוץ שהחיל האוויר הישראלי בשטחם. מחקירה ראשונית של האירוע עולה האפשרות כי הטייס הנוסף יחד עם הישראלים. קבל נעזרו בגרזן חירום המיועד לשבירת חלון תא הטייס במקרה חירום. ניסיון הפיגוע קרה לפני השעה 10 בבוקר, אז מחבל טייס משנה מחבל טייס משנה ערבי אומני דקר את הטייס הראשי. המטוס שידר קוד חירום נעלם מן המסכים ולבסוף נחת בסעודיה. על המטוס היו כ-180 נוסעים, רובם ישראלים. נוסעים בטיסה דיווחו כי החשמל מותק וברקע נשמעו צעקות על האקבר. רופא שהיה במטוס חבש את הטייס הפצוע ואפשר לו לבצע את נחיתת החירום. כלי תקשורת בסעודיה התקינו כי הטייס והמחבל פצועים ומושפזים בבית החולים במדינתם. שרת התחבורה מירי רגב פנתה לראש הממשלה בדרישה לעצור לאלתר את כל הטיסות שחברת פלייט דובאי עד גמר תחקיר התקרית. בישראל מאשימים כי פלייט דובאי הפרה את ההסכם בכך שנתנה לטייס האומני לטוס לישראל, שכן לפי ההסכם אסור לטייס להיות ממדינות של ישראל אין יחסים רשמיים איתן. חברת ארקיה הודיעה כי בעקבות האירוע והביקוש לטיסות ישראליות היא נערכת לתגבור טיסותיה מהמזרח לישראל במטרה לסייע לישראלים המבקשים לשוב ארצה. לאחר מאמצים של שלושת הימים האחרונים חולצו אתמול והיום קבוצת הישראלים שנתקעה בצפון אתיופיה על רקע הסלמה הביטחונית באזור. משרד החוץ מבקש להודות לרשויות באתיופיה על הרתמותן למאמצים וכן לכל הגורמים הנוספים שסייעו להוציא את מבצע החילוץ לפועל. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פאודר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
17: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
20: לובינסקי טרייד אנד ליז.
17: כוכבית 3008 כפוף לתקנון.
19: היום עדות החום נמוכות מהרגיל העונה, הלילה צפוי גשם, בעיקר בצפון הארץ.
17: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
20: לובינסקי טרייד אנד ליז.
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
19: את החדשות הביא לשידור בר אמור, ועד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
18: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: טוב, מאזינות, מאזינים, כנראה שיש לנו איזו תקלה כלשהי מסיבה לא ברורה. אלכס אחר כך יצטרך לתת לנו כאן את הדין והחשבון. למה השיר הפסיק לנו באמצע? אני רציתי ליהנות ממנו עוד ועוד, אבל לפחות נעשה מהלימון לימונדה ונפתח רשמית את השעה השלישית והאחרונה שלנו של ישיבה מזרחית להיום. אנחנו כאן ברדיו 101.5 FM, אני אדיר נהם, יש לנו כמו שפתחתי ואמרתי שעה שלמה נוספת להמשיך לשיר יחד, לרקוד ולהכניס אנרגיה טובה אל השעות האלו, שעות אחר הצהריים בין הארבעים, אז לא משנה בגדול אם אתם באמצע נסיעה, אם אתם עכשיו מסיימים את יום העבודה, או שאתם כבר מתכננים את הערב, גם יכול להיות, אנחנו כאן כדי לספק לכם את הפסקול המוזיקלי. אני רוצה שנמשיך עם המצב רוח הטוב, אתם יודעים, חול המועד סוכות, ושמחת בחגיך, וכל העניין הזה חשוב. כשאפשר, אז גם לדעת לשמוח. אנחנו מתחילים.
1: אחי, אתמול נכנס למועדון.
2: נו.
0: הזנה מעולה.
1: אמרתי לך עליה?
2: כן, כן, נו, אחי.
1: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים.
2: וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
3: הוא היה ילדה רע של טיק טוק.

אני לא זמין, מושי קפיה אולי לא זמין, אבל אנחנו בהחלט זמינים כאן עבורכם עם המון המון מוזיקה טובה, ועוד קצת, למה אני מתכוון, או. אנחנו ממשיכים עם הטיפים והרעיונות בשבילכם לכל המועד, מה אפשר לעשות עם הילדים, עם המשפחה. אז תקשיבו לזה, סוכות מהסרטים בפלנט באר שבע, פסטיבל הלב.

אי הנעלם מחכה לכם עם מגוון פעילויות שוות וכיפיות, מהנות לכל המשפחה, ממש כך. הפסטיבל הזה מתקיים בין התאריכים 29 בספטמבר עד ל-1 באוקטובר, בין השעות 11 ועד 4 אחר הצהריים. הכניסה חופשית, כן, לכל המשפחה, תלכו, תהנו, תבלו, ואחרי הפסטיבל בואו לראות סרט ילדים ב-25 שקלים ברכישת מנוי משפחתי. המנוי המשפחתי, תקשיבו טוב, סופר משתלם, סופר שווה, 10 כניסות ב-250 שקלים בלבד. כן, לא, אלכס, זה רק לילדים, אני מתנצל. 250 שקלים, 10 כניסות. את המנוי הזה ניתן לרכוש עד סוף ספטמבר, אז תזדרזו, ואפשר לממש אותו עד סוף השנה, כן, עד סוף שנת 2026, בכפוף לתקנון כמובן. אם אתם רוצים פרטים נוספים, אתם מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט של פלנט, לדף הפייסבוק של פלנט, וכמובן לברר בקופות הקולנוע. אז קחו איתכם את הילדים לפלנט באר שבע, תהנו מהפסטיבל הנפלא ומסרט ב-25 שקלים, במנוי הזה סופר שווה.

0: אדיר נהמי. בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
1: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
0: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
2: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.

0: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
5: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
6: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
7: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
8: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
9: בום! כל מה שצריך לבית, נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
11: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס. מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל באוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בקפיים עם שרון סיאני בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883, כפוף לתקנון. אוטו זה אוטו דיל. מוזיקה בהגשת

דודו אהרון ואיתי לוי עם השמחה שלנו. אני חושב שהשיר הזה בהחלט מתאים ככה לימים האלו, ימי חול המועד. עכשיו אנחנו נעשה דבר כזה לדעתי, כי מכיוון שמקודם היה פה אלכס, הוא אמר לי, תקשיב, אני לא יודע מה לעשות עם אחיינים שלי בחול המועד. אמרתי לו, פה, פה, פה, פה, עצור, עצור, עצור הכל, ותקשיב טוב לדבר הבא. אבל לפני כן הוא שאל אותי אם אני יודע איפה הוא יכול לקנות טלוויזיה חדשה. אמרתי לו, התשובה אצלי. כמובן שבמחסני חשמל, רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירת חול המועד סוכות בכל הסניפים, מחירה מטורפת, פשוט מטורפת, אין מילה אחרת, הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, בכל הסניפים של רשת מחסני חשמל. המחירה הזאת כבר בעיצומה, בכל ימי חול המועד סוכות היא מתקיימת, ואני אתן לכם דוגמאות. אלכס, אתה שומע? מסך 58 אינץ' של סמסונג מושלם לך לסלון ב-1,490 שקלים בלבד, ולמי מכם מאזינות מאזינים שרוצה ממש, אתם יודעים, להביא חוויה קולנועית אליו הביתה, יש גם מסך 100 אינץ' של JVC באיכות מטורפת, איכות QLED, רק ב-4,290 שקלים, זה למי שככה רוצה להתפנק ובגדול. מדפסת קנון, רק ב-99 שקלים. זה מחירים שיש רק במחסני חשמל. מעברר פשוט מושלם ב-59 שקלים, לא צריך לקנות יקר, לא צריך לשלם הרבה כסף על מעברר שיכול להתאים לכם בצורה מושלמת גם לסוכה. מצנן אוויר, גם זה מושלם לכם לסוכה ב-129 שקלים בלבד, מזגן היד ב-689 שקלים, אם אתם רוצים כבר על הדרך גם מזגן לסלון, שני כוחות סוס ב-1,390 שקלים, זה הכל. מיקרוגל 20 ליטר ב-179 שקלים, ומכונת נספרסו רק ב-249 שקלים, יש עוד המון המון המון מבצעים והנחות, ואם אני אמשיך, אז כנראה שלא נסיים גם עד מחר בבוקר. פשוט, הכי טוב, קשו בעצמכם לסניף הקרוב לביתכם של מחסני חשמל, תסיירו, תסתכלו, תתייעצו עם המומחים של מחסני חשמל, הם ידעו להתאים לכם את מה שהכי טוב לצרכים שלכם, וגם תחסכו הרבה הרבה כסף, תצאו לכם עם מכשיר חשמלי חדש לבית, ותודו לי אחר כך כמובן, אני אשמח.

טוב, אתם יודעים, אחרי כל הבילויים והטיולים וכל זה, צריך גם לעצור לאכול איפשהו, ויש לי בשבילכם את המקום המושלם. באמת, אני רוצה להמליץ לכם סופר המלצה על ויבינו נתיבות במתחם פריז סנטר, קומה שלישית על הגב, על הגג, יש לכם שם נוף מרהיב, אני הייתי שם כמה וכמה פעמים, הנה אני מודה, אז זו המלצה באמת ממקום אישי, ויבינו נתיבות, הטעמים, הניחוחות, השמחה הזאת של המטבח האיטלקי, אתם באמת יכולים להרגיש שם כמו ברומא או בסיציליה, תפריט איטלקי, קלאסי, מודרני. אם אתם שם באזור הצהריים, יש לכם עסקיות, עסקיות צהריים עד השעה 5, וכמובן שיש סוכה גדולה, כשרה ומרווחת במקום, ככה שאין לכם ממה לדאוג בכלל, בואו לשבת, ליהנות, להתפנק בסוכה של ויבינו. אגב, יש גם משלוחים לאזור נתיבות והסביבה, הכל כמובן כשר. הם נמצאים בכתובת, אם אתם רוצים לדעת מה לרשום בווייז, בעלי המלאכה 3 נתיבות, הטלפון שלהם הוא 08-627-2121. אני אחזור שוב, 08-627-2121, ויבינו נתיבות, תאמינו לי, תלכו לשם, לא תצטערו, יש סיבה שאנשים חוזרים לשם שוב ושוב ושוב, זה פשוט ממכר, פשוט הטעמים, צריך ללכת לטעום כדי להבין, באמת. טוב, אני רוצה שאנחנו נסיים את התוכנית שלנו להיום לצלילי המנגינה הזו, לצלילי הקצב הזה, המדבק, המשמח, בכל גבוה שהעולם ידע. המחוזת של הפרויקט של רביבו שמחזירה אותנו הישר אל צלצולי פעמונים משיריה הגדולים של אהובה עוזרי. את המילים כתבו אהובה עוזרי ויאיר מדינה, אהובה גם הלחינה. השיר הזה יצא באלבום בעל אותו שם, כן, צלצולי פעמונים, כך גם נקרא האלבום, בשנת 1999. השיר הזה זכה מאז לביצועים מחודשים של אומנים רבים וטובים, וגם הפרויקט של רביבו העניקו לו חיים נוספים, מעין חיים חדשים בתוך המחרוזת הזו. זה לטעמי הכוח של חידוש טוב, הוא לא מחליף את המקור, ממש לא, אבל גורם לדור חדש ללכת ולחפש אותו. אנחנו מסיימים כאן 3 שעות של ישיבה מזרחית ברדיו 101.5. עברנו בין כל מיני קלאסיקות ים תיכוניות, זוהר ארגוב, אהובה עוזרי, ישי לוי, שרית חדד, ועד לדור החדש של המוזיקה הים תיכונית. אני חושב שהצלחנו להוכיח ששיר טוב לא בודק באיזו שנה נולדנו לפני שהוא גורם לנו לשיר ביחד עם הזמר. אני רוצה להודות לענבל כהן בן עמי על העריכה המוזיקלית, תודה לעידו טיבי, לאלכס גליסטיאן ולאייל חפץ, כן כן, היה לנו צוות מורחב היום, שלושתם היו על הביצוע הטכני, תודה לאביטל ריידר על ההפקה, תודה גדולה להפיק אוריאלי המושכת בחוטים, תודה ללילך נגיד על הזכות, תודה לאפרת גואטה, וכמובן תודה גדולה לכם מאזינות מאזינים שהפכתם את אחר הצהריים הזה לחגיגה של ממש. אני אדיר נעמי, אני בסך הכל רוצה לאחל לכם, לכולכם, המשך חול המועד שמח, ערב נעים. אם אתם בנסיעות, אז שיהיה בטוח. שתבלו הרבה זמן עם האנשים שאתם אוהבים, ורק בשורות טובות. תשמרו על הקצב, תשמרו על החיוך. אנחנו ניפגש בעזרת השם בשידור הבא.

0: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.
1: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
3: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
2: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
4: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
5: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
6: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: היברידיות?
9: יש.
8: טוב?
9: יש.
8: לחירים טובים?
9: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח. והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
15: מחפשים לקנות רכב?
16: אוטודיל.
15: עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: אני רוצה סוכות שמח באזריאלי הנגב. פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
18: אני רוצה לאזריאלי.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
7: בכל המועד סוכות מבלים באיש פה באר שבע. מבצעים שווים ב-30 שקלים בלבד. ארוחת ילדים בשניצלה ב-30 שקלים. תיק לריצה באליטל ב-30 שקלים. מצעים יחיד בהום סטייל ב-30 שקלים. שטיחון אמבט ורדינון ב-30 שקלים. מחכים לכם באיש פה באר שבע. חג שמח.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
12: עלם,
3: כפוף לתקנון.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
12: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
12: עלם,
3: כפוף לתקנון.
4: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
12: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
20: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
21: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים מחייגים. כוכבית 3537.
22: מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
23: מועדים לשמחה, השעה 6, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. כל הנוסעים הישראלים שניצלו מניסיון החטיפה עלו על מטוס של חברת פליי דובאי מסעודיה והיא צפויה לנחות בישראל בשעה זו. זאת רק לאחר שהמוסד השלים את בדיקות הרקע של צוות החילוץ במטוס ואישר את המראתם. חלק מהישראלים פחדו לעלות על הטיסה של חברה שוב, אך סעודיה לא אישרה את נחיתת מטוסי החילוץ של חיל האוויר הישראלי בשטחם. ראש הממשלה נתניהו יגיע לנתב"ג לקבלת הנוסעים ושיבח את הנוסעים הישראלים שעזרו בניטרול המחבל. הוא אמר מצדיע לגיבורים בטיסה שגילו תושייה ואומץ לב יוצא דופן. שר הביטחון ישראל כץ אישר כי ניסיון החטיפה במטוס של חברת פליי דובאי שעשתה את דרכה לישראל אכן היה ניסיון פיגוע ג'יהאדיסטי, ומטרתה הייתה לרסק את המטוס הנוסב. כץ הדגיש שהפיגוע סוכל בזכות גבורתם של נוסעים ישראלים שפרצו לתא הטייס והשתלטו על המחבל. במערכת הביטחון מעריכים כי ככל הנראה לא מדובר בפעולה שבוצעה בהכוונה איראנית, והמחבל פעל על דעת עצמו. מחקירה ראשונית של האירוע עולה אפשרות כי הטייס הנוסף יחד עם ישראלים שנאבקו במחבל נעזרו בגרזן חירום המיועד לשבירת חלון תא הטייס במקרה חירום. ניסיון החטיפה קרה לקראת השעה 10 בבוקר, אז מחבל טייס משנה ממוצא ערבי אומני דקר את הטייס הראשי. המטוס שידר קוד חירום נעלם מן המסכים ולבסוף נחת בסעודיה. על המטוס היו כ-180 נוסעים, רובם ישראלים. נוסעים בטיסה דיווחו כי החשמל נותק וברקע נשמעו צעקות על האקבר. רופא שהיה במטוס חבש את אחד הטייסים הפצוע ואפשר לו לבצע את נחיתת החירום. כלי תקשורת בסעודיה התקינו כי הטייס והמחבל פצועים ומאושפזים בבית החולים במדינתם. שרת התחבורה מירי רגב פנתה לראש הממשלה בדרישה לעצור לאלתר את כל הטיסות של חברת פליי דובאי עד גמר תחקיר התקרית. בישראל מאשימים כי פליי דובאי הפירה את ההסכם בכך שנתנה לטייס האומני לטוס לישראל, שכן לפי ההסכם אסור לטייס להיות ממדינות שלישראל אין יחסים רשמיים איתן. סערה ברשתות החברתיות הובילה מהחנות המקוונת של זרה להסיר תחפושת ילדים ולא ניתן עוד להגיע לעמוד המוצר. זאת לאחר שגולשים טענו כי עיצובה מזכיר את מדי הסירים במחנות הריכוז של הנאצים. הפריט נמכר באתרי זרה בהולנד ובגרמניה ושווק כתחפושת חתן לילדים לקראת ליל כל הקדושים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
0: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: היברידיות?
16: יש.
8: סטוב?
16: יש.
8: מחירים טובים?
16: יש.
18: יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
23: היום מידות החום נמוכות מהרגיל העונה, הלילה צפוי גשם בעיקר בצפון הארץ.
18: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנרבוס 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
23: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן לערב מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום, ערב טוב ומועדים לשמחה.
24: בחסות
25: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב...
26: עלם
25: כפוף לתקנון.

0: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
1: דלתות חמדיה.
2: 101.5 FM. מוזיקה ברדיו 101.5 FM. בעריכת בן בדר.

0: ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
1: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
0: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
2: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם בעסק שלכם יש עובד אחד שיודע הכל ובלעדיו הכל נעצר? חשוב לזכור, תלות באיש מפתח אחד היא נקודת חולשה מסוכנת. זה קורה בשקט, לאורך זמן, ידע מצטבר אצל אדם אחד, בלי שאף אחד שם לב עד כמה הכל תלוי רק בו. התוצאה, יום אחד הוא לא נמצא, והעסק פשוט עומד במקום. אז מה עושים? יש לתעד בכתב את כל התהליכים המרכזיים בעסק, בכל תחום עבודה. מוודאים שכל תחום מנוהל על ידי יותר מאדם אחד, ומטמיעים תרבות של שיתוף ידע, באמצעות הדרכות ומפגשי צוות. עובד טוב הוא נכס יקר, אבל כשהידע נשאר אצל כולם, העסק ימשיך גם מחר.
9: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
10: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
11: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
12: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
13: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
14: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! גם בחגים! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
15: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
16: עלם
15: כפוף לתקנון.
17: 101.5 FM. לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי, אוכל מוכן, טרי יום יום, מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת, ובימי שישי מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סטיפה אורגים, מחסני השוק.
18: לא הבנתי, אתה רוצה שאני אקליט אגם ושחר או אגם?
19: לא, כאילו,
18: ושחר, כאילו,
19: בנפרד.
18: בנפרד ההוא.

0: כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
1: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
2: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
1: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
3: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
4: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב
5: שבע

0: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: יריד אנימה וקוספלי מטורף באישפרו באר שבע. בואו להנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספלי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה. כפוף לתקנון. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. מחכים לכם באישפרו באר שבע.
12: 101.5 FM. הוצאה הסגולות איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
11: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה, אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: מוזיקה ברדיו 101.5 FM, בעריכת ענבל בן אמ...

0: סטנדרט מסחרר בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה, מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה, רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
1: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
0: מפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
2: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
10: בום! גם בחגים, באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. גם בחגים, בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
11: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
12: עלם.
11: כפוף לתקנון.
12: 101.5 FM.
13: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל ואוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בנשאות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: ג'מבו יוון, סטאר אשדוד. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו יוון, סטאר אשדוד.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: יריד אנימה וקוספליי מטורף באישפרו באר שבע. בואו להנות מדוכנים, פרסים, מתנות ותחרות קוספליי ומתנה בשווי 1,000 שקלים לזוכה. כפוף לתקנון. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. מחכים לכם באישפרו באר שבע.
4: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
5: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח עסק צריך מימון ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק בכל סטטוס פיננסי לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
6: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מחפשים לקנות רכב? זה הזמן לעשות ביג דיל באוטו דיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין, המרה אטרקטיבי ובאחריות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בקפיים עם שרון ציאני בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. אספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך היו

זה הכל עליי, תאשימי אותי, כאילו שהיה פה משהו אמיתי. וזה יושב עליי, זה הולך איתי, לדעת שאת מתפרקת בגללי.

מחכה שמשהו יקרה, והנה כלום לא קורה. נחזור ושוב ניפרד כשעסת לתרת. יש לך מזל שאת נראית כמו שאת נראית, כשאת שמה קילו אייליינר על מבט ריק, לבשתי סוויצ'רט שחור. אני מול

0: גלים הרכבת מגיעה
1: על פי תנועת כדור הארץ הכל עוד מסתובב על פי תנועת העננים הגשם יבוא על פי תנועת הרגליים עוד מעט נברח מפה

אז נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד, אל תקשיב לאף אחד, אל תקשיב.